Наше радио. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто? Зможе затягнути на

0: Знай наших.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

Наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш

0: Знай наших.
1: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Ти слухаєш Наше радіо.

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: А ми розстанемо з тобою вночі, ти кохай мене, не мовчи, все буде добре, тільки don't cry.
0: Знай наших.
2: Танцювала моя дама, біда дама, танцювала.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших. Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 15 років любові та турботи з Епік.
2: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережі Хепіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
1: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
2: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
3: Акція дія з 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
0: Реклама. Наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наших.
7: Скажи мені.

заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон пліде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць,

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
0: Реклама.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо. Наше радіо.
3: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Знай наших.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Головний герой серіалу «Будиночок на щастя» Назар Задніпровський розказав, на що витратив свій перший гонорар.
2: О, я коли заробив свої перші гроші, мені було 13 років, так. Я мив автобуси на автостанції і витратив їх в школі і прям так, знаєш, козирно, отак дістаю 300 гривень на той момент. Ага, заробив за ніч. І так, отак приходжу, всім по булочки, всім по чайку. Да, отак.
1: Ну, от, до речі, Задніпровський, він на перший гонорар купив собі телевізор новий і відеомагнітофон, уяви собі.
2: Це щоб свої фільми дивитися, в яких він знімається, так?
1: Без жартів, Владик, але він цей телевізор досі в нього на кухні стоїть. І працює. Але я от в школі не пам'ятаю, на що витрачала гроші, зароблені десь там. Я продавала картоплю, там щось. Ну, щось там було по 5, по 10 гривень. А от першу зарплату я витрачала просто на все, що хотіла. Я купувала собі одяг, взуття. Ой, та ти що, як згадаю?
2: О, модна була,
1: дуже,
2: Соня, да?
1: Дуже.
2: Мені насправді цікаво, як він дійшов до того, що перший гонорар треба витратити саме на телевізор або відеомагнітофон, чи що він там.
1: Та, слухай,
2: понакупляв оце,
1: він дуже любив. Є пояснення цьому. Він дуже любив баскетбольні матчі, я знаю, і він дуже хотів записувати їх на касети, щоб потім переглядати в зручний час. От тому це була його мрія, фактично, купити і те.
2: Ну, мені здається, коли до тебе потрапляють більш-менш великі кошти, ти одразу витрачаєш їх на емоційні покупки.
1: Ну, я таке,
2: так. Да, але ж Задніпровський не один такий. Я он бачив, що мало він свій перший гонорар витратив на банку червоної ікри.
1: Оце я розумію, голодна людина.
2: Мріяв про неї все дитинство.
1: А дідя розказував, я знаю, що колеги вперше запросили його на дискотеку, підлили йому пиво, а в пиво ще чогось підлили. І він собі так солодко на барній стійці захропів, а колеги, ти представляєш, які кресухи, потихеньку його першу зарплату з кишені витягали.
2: Боже,
1: я в шоці, витрачали.
2: Не можна таке робити?
1: Не можна,
2: якщо у нас зараз слухаєте, знаєте, це ви не такі, як треба. Так, а от, до речі, Оля Цибульська ще розповідала, що перші зароблені гроші, працюючи у весільному салоні, ти уявляєш, витратила на скромну їжу та невелике срібне кільце.
1: Ну, прям дівчинка.
2: Ти знаєш, типу, скромна їжа, але кільце все одно куплю.
1: Да. Але я знаю, що, наприклад, Надя Дорофеєва, вона купила мамі шубу на свій перший великий гонорар. Ти уявляєш, яка оце я розумію.
2: І мама молодець. Така, ну, не зря це, співала в душі.
1: Да.
2: Я, до речі, знаю, що Ігор Ласточкін купив пачку кавових цукерок. Такі маленькі, кругленькі цукерки, їх треба було розсмоктувати. Дуже смачно.
1: Теж голодна людина, треба йому до меловина з ікрою. А Дантес Вова ще розповідав, що він за перемогу у фабриці зірок отримав $100,000.
2: Скільки?
1: $100,000. Він розділив їх на дві частини, 90 інвестував у творчість, а на 10 накупив собі дрібниць, які він сам називає найбезглуздішими в житті. Там були плойка для волосся, комплект постільної білизни, фен, ну коротше.
2: А він точно собі це купляв?
1: Да, собі.
2: У нього вже було таке довге волосся тоді, да? Але ж це той самий момент, коли ти купуєш собі це все на перші зароблені гроші, ти відчуваєш себе найщасливішою людиною в світі.
1: Да, я і зараз, коли щось собі купую, теж відчуваю щастя. Мені мама завжди казала: "Слухай, що тебе поганий настрій, ти собі щось купи, все, порадуйся".
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Партнер проєкту «Козацька сила».

0: була на нашому радіо. Горілка Козацька Рада. Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада. Український характер».
1: Реклама на нашому радіо.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеє в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лефівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Соціальна реклама.
5: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
4: Соціальна реклама.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
9: Реклама.

Наше радио. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря – від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ, 17-19 градусів тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Двохрічний син Віталія Козловського, Оскар, допоміг йому підготуватися до виступу.
2: О, та я знаю цю допомогу з дітьми. Слухай, по-любому костюми йому порізав, чи як бороду пофарбував, поки Віталік спав. Образ поміняв йому.
1: Та ні, він влаштував невелику інспекцію обладнання. Побренькав на гітарі і потанцював. І взагалі, он, послухай, як він реагував на татову підготовку.
2: А ну.
3: Яку ти пісню найбільше чекаєш?
2: Красота розлуки.
3: Дякую.
2: Браво,
1: браво, каже.
2: Ой, оце так мило, дуже. Слухай, я думаю, росте заміна Віталіку достойна.
1: Ну, це хоча б дійсно допомагає. Бо мені в дитинстві завжди казали, хочеш допомогти, не заважай. Он колись в дитинстві з мамою готували суп. Вона показала мені, як його солити, знаєш.
2: Ага.
1: І я півпачка висипав туди.
2: Да, слухай, мені товариш розказував, що його мама якось купила дорогущий шампунь для волосся, а він чогось вирішив, що це засіб для прибирання в квартирі, для миття підлоги. І він був такий, знаєш, прозорій баночці цей шампунь. Ага. І, коротше, мій товариш взяв постійно, точніше, брав і мив ним підлогу. А мама не могла зрозуміти, типу, куди дівається шампунь постійно.
1: А що в квартирі
2: а
1: пахне, як у мене голова?
2: Да, а потім побачила, ой, це ой, капець.
1: Слухай, я думаю, він за це потім отримав на горіх і не славу.
2: Ну ні, Владик, не отримав. Мама зрозуміла. Я думаю, що батьки вони розуміли, що ми ж це ненавмисно так робимо.
1: Ну, та.
2: Що ми хочемо зробити як найкраще для них. Ну ти просто уяви, як це виглядає в очах дитини. Тобто дитина така сидить і думає, блін, от зараз мамі приємно зроблю, помою підлогу оцим, що в неї в косметичці лежить. Так пахне хорошо, вся квартира так буде пахнуть хорошо.
4: Ой, мама так рада буде, що я з її стола оці всі бумажки А4 повикидав з печатями. Лежать вже третій місяць і цифри там якісь, ну воно ж зайве.
2: Да, або це ж батьки з роботи голодні прийдуть, думає дитина, зараз приготую їм бутерброд, хліб з помідором.
1: Без соусу, без нічого.
4: І речі треба попрати, я всі зберу разом, і білі, і червоні, і зелені, щоб мама зайвий раз не прала оце декілька разів.
2: Ой, треба ж татові газонокосарку вімкнуть, вона ж сама косить, бо я коли в нього запитав, тато, а це ти траву покосив? То він так і сказав, ні, блін, це газонокосарка сама покосила.
1: Але ж в які в нас батьки молодці, бо нас терплять оце, знаєш, на оце все, що ми творили вдома. Вони нам підігрівали і не
2: підігрівали,
1: та, і не сварили нас, і все
2: було добре. А пояснювали завжди лагідно, як і що треба робити. У нас просто батьки, ну, герої.
1: Друзі, а напишіть нам у наш батьківський чат, чи були у вас такі курйозні ситуації, коли діти хотіли вам допомогти?
2: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії, і обов'язково пишіть нам на Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С. 204-40-40.
6: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
7: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
8: Комп'ютер, лінзи, очі сухі печуть та прагнуть відпочинку.
9: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
10: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
11: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: У парах, де жінка не взяла прізвище чоловіка після весілля, ймовірність розлучення на 50% вища.
2: Господи, та до чого тут прізвище взагалі, Владіко? Розлучення відбувається, коли люди не чують один одного, а не коли прізвище не беруть.
1: Та в сенсі прізвище не при чому. Ну, Соня, що ти таке кажеш? Я б дуже хотів, щоб моя майбутня дружина взяла моє прізвище. Угу. Якби ти там чоловіки не казали, що їм ок, не ок, у них все одно, може, всередині зберігається ця образа. Можливо, на фоні цього і виникають сварки потім, а потім розлучення.
2: А кажуть, чоловіки не плачуть. Ну, а ти прикинь, скільки жінкам везні з документами. От я міняла прізвище, і це піди, перефоткайся, позаповнюй все, чекай потім, поки воно прийде, там ще якісь паролі тобі дають. Ой, та ти
1: заради шо? Кохання можна і пройти цей шлях, і щоб чоловікові було приємно, ну.
2: Да, щоб ти собі знав, близько 30% українських наречених не беруть прізвище чоловіка під час укладання шлюбу, Владік. Тому це треба переконувати наречену, щоб вона взяла твоє прізвище. Ти зміг би переконати свою майбутню дружину?
1: Соня, це ж легко. Давай, типу, ти моя наречена, а я буду тебе переконувати, що, чому тобі треба взяти моє прізвище.
2: Сподіваюсь, нас не чує Ростик. Давай.
1: Кохано, ну давай будемо відвертими. У мене ж прізвище красивіше.
2: Ти що, обалдів, чи що? Яке красивіше?
1: Ну, я ж відомий стендапер. Мене всі в Києві знають. І коли ти будеш казати Солонська, всі будуть казати, о, це ж дружина у того.
2: Клоуна.
1: Дякую. Ну, Киця, в тебе ж з дітками нікуди не випустять, якщо в нас різні прізвища будуть.
2: Ну, аргумент, до речі, оце тут майже переконав. Uh-huh. Тут може бути знову ж таки купа
1: же,
2: документів.
1: Кохана моя, а як же я буду оплачувати твої чеки, якщо в нас різні прізвища будуть? І взагалі, що я тебе переконую? Ти сама під яким прізвищем ходиш?
2: Я ходжу під прізвищем чоловіка. Ну, бо Владік, тому що воно мені подобається, але ж є різні прізвища. От як в анекдоті, знаєш? А ваше прізвище? Віслюк. Ой, не дуже вам пощастило з прізвищем, а ініціали які? Піфо!
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок! Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Рітейл Експо». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавр Медіа».
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Знай наших. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Добрий ранок. Добрий ранок. Новий робочий тиждень починається у нас, друзі.
2: Будемо жити,
1: будемо працювати, будемо кайфувати. А що нам ще залишається?
2: Владі, знаєш, що я хотіла тебе спитати? Сьогодні, значить, зранку вмиваюся і думаю, знаєш чи ти цю загадку, чи не знаєш?
1: Ну, давай.
2: Що треба робити першим, що треба витирати першим після того, як мився, руки чи обличчя?
1: Я б тобі сказав, як чоловік.
2: Не треба, скажи правду, руки чи обличчя першим треба витирати?
1: Обличчя.
2: Чого?
1: Бо воно стікає, все падає.
2: Ой, наоборот, треба зразу витирати руки, бо по ліктях буде текти, а потім обличчя. Ну що ти, господи, село і люди.
1: Я села і людина, все правильно.
2: Я знала, що ти цей екзамен провалиш. Друзі, я думаю, що багато хто з вас відкрив сьогодні це, тому що мене колись цьому навчила мама, і я тепер ходжу і перед цим панти ганяю.
1: Так, а то, що локті все одно мокрі.
2: Хто мокрий?
1: Ну ти ж з душу вийшов.
2: Ти коли вмиваєшся, ти чуєш, вмиваєшся в раковині?
1: Коли вмиваєшся, Соня, треба зуби чистити, я тобі так.
2: Добре, Владик, давай ще новини слухати.
1: А поки я хочу, запропонувати послухати свіжий випуск новин, а там про те, що осінь нагадала про себе, в Україні похолоднішало, а в яких областях, давайте почуємо.
2: Ну, давайте.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про те, якою була ніч, як розпочинається ранок. По Запоріжжю кілька годин тому ударили окупанти, поранених щонайменше 5. У місті пошкоджено житлові багатоповерхівки, навчальний заклад і торгівельний центр. Гучно минулої ночі було і у Києві. Наші оборонці відбивали наліт російських дронів. Учора загарбники атакували Суми. Загинула жінка, чоловіка травмовано. І про погоду. Осінь нагадала про себе. У західних та північних областях похолоднішало, а на додачу чи не по всій країні пустилися дощі. На півдні зі шпарким вітром. Найпрохолодніше нині на заході – 13-18 із позначкою плюс. А ось у центрі, на сході та півдні ще не так прохолодно – до 25. Далі про підготовку до зими. Швейцарія передала громадам енергетичне обладнання. Київ, столичний регіон, Полтавщина, Одещина та Черкащина отримали 30 дизельних генераторів. У разі надзвичайного живитимуть лікарні. І вісті від наших прикордонників спростували інформацію про те, що із польського боку нині повільніше пропускають подорожніх. Кажуть, інтенсивності там не зменшують, а пасажиропотік звичний для вересня. Нагадують, автобуси нині оминають пункт пропуску Шегині-Медика. Від учора на польському боці розпочався ремонт. Триватиме майже до кінця наступного року. Водіям слід користуватися пунктами перетину Смільниця, Краківець та Нежанковичі. І наостанок про теніс. Тримаємо кулаки за наших дівчат на кубкові білі Джин Кінг у Китаї. Наша збірна визначилася із фінальною заявкою. Участь візьмуть Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Змагання для наших тенісисток розпочнуться найближчого четверга, 24 вересня. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
1: Так, я тобі хочу сказати, я сьогодні побалував себе, приїхав на роботу на таксі.
2: Да,
1: бо у мене зламався самокат. І я все тепер, я не
2: і
1: знаю, що робити.
2: Ти вже збираєш гроші на ремонт.
1: У мене вже сльози, у мене вже
2: нічого страшного, не розстраюся, тому що така погода, що знаєш, тільки на таксі їздити, да? Якийсь самокат. Ти що, ти замерзнеш, вушка замерзнеш, ротик замерзне. Як ти потім будеш говорити з нашими слухачами? Ніяк. А розкажу, звісно, сьогодні погода, друзі, зміниться кардинально. На півдні, сході, а також у більшості центральних областей ще збережеться літнє тепло. Там буде плюс 26 максимум. А от нарешті території настане справжня осінь. Температура в день знизиться до прохолодних плюс 13, плюс 18.
1: Свіженько.
2: Да, а також почнуться дощі. У Києві теж буде дощова погода, навіть прогнозують сильний такий дощик сьогодні. І температура повітря знизиться до плюс 15 градусів.
1: Така от все, погода. Все, що треба, це з кимось обійматися.
2: Та ясно.
1: Щоб грітись і так далі. Ага. Ти, до речі, Соня, що ти робиш у середині жовтня?
2: Владік, ти ж тютю взагалі? Я не знаю, що я ввечері роблю. Ти мене питаєш про середину жовтня. Ну, що тобі вже треба?
1: Та тому що в середині жовтня вийде новий сезон шоу «Холостяк».
2: О, так а може є якась точна дата, чи ти будеш загадками говорити?
1: Та звісно ж є. Я просто тебе і наших слухачів інтригую, коли саме вийде новий «Холостяк» і чому саме обрали таку дату.
2: Вау.
1: Да, от за декілька хвилин розкажу тобі.
2: Цікаво, чекаю.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Стала відома дата, коли вийде новий холостяк.
2: О, Боже, це починається. Знову ще п'ятниці, купа мемів.

0: дату. От 16 жовтня.
1: Ну, бо це п'ятниця. Що п'ятниці виходить шоу і має закінчитись до Нового року. Все порахували, Владік, от тобі дата. Ну, не
0: Соня,
1: виглядь.
0: Ну, ти така прагматична, я тобі хочу сказати. Я от сходив до своєї тарологині, ми розкинули карти і розібралися, що 16 – це пов'язано з планетою Покровитель Венера, яка приносить любов до краси, мистецтва та комфорту.
2: Пане президент планети Венера.
1: Боже,
2: Супермен мог. Десь я це вже чула.
0: Це ж моя тарологиня.
1: Слухай, ну вау, чи що, холостяк пов'язаний з коханням, це так неочікувано, Владік. Ну, це в тебе тарологиня реально, от справжня, справжня тарологиня, побачила те, що ніхто і ніколи не
0: так,
1: бачив.
0: Так, ти давай слухай мене уважно. Число 16 – це вежа, у таро 16-й аркан. І це дуже телевізійно для холостяка. Несподівані повороти, руйнування, страхи сценаріїв, різні зміни у стосунках. Тобто, прийшли шукати кохання.
1: Ні, ну, звісно, вежа. У головного героя зріс 2 метри. Звісно, вежа.
0: Ой, Соня, давай так. Жовтень – це взагалі-то 10-й аркан, колесо фортуни. І він його пов'язує із поворотами долі, випадковими зустрічами та зміною життєвого сценарію.
1: Ну, фартанула тільки сценаристам, виходить, да? Їм там найвеселіше. Хоч, Владік, я тобі зараз своє колесо фортуни нагадаю.
0: Ану.
1: Дивись, 16-те число виходить, да? А 6 плюс 1 – це 7, а 7 – це щасливе число? Щасливе. Значить, сьома учасниця переможе.
0: Так, Соня, тобі тільки на кінгуру їздить по математиці. В цьому вся ти, я тобі серйозно кажу. Ще нічого не бачила, а висновки вже зробила.
1: Так вся суть шоу в цьому і заключається, щоб сидіти і коментувати.
0: Ну тоді забивай дату 16 жовтня, будемо разом дивитись.
1: А я оце дивлюсь, ти сильно в астрології розбираєшся, так, Владік? Може ти тоді наш ранковий гороскоп всім розкажеш?
0: А розкажу, за кілька хвилин.
1: Ну,
0: дочекайся.
1: Давай.
3: Шоу «Ранковий двіж».
4: Ранковий двіж.
3: На нашому радіо. Ти слухаєш
4: наше,
3: наше,
4: наше
3: радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.
5: Партнер проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
3: Реклама. На нашому радіо.
6: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
7: Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Реальний штраф за наставку на 24%.
8: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993.
9: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
10: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atomarket.com.
11: Для людей, які будують Україну, хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight для людей, які будують Україну.
12: OTP Bank реклама.
13: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
14: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
15: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
16: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Розумієш? Ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: Ну що, дрони летять, друзі, дрони вже летять. Пишуть повітряні сили Збройних сил України. Да, хотілося б, щоб ранок починався з кави, але він, на жаль, почався в нас із вибухів. Будь ласка, ховайтеся, переходьте в укриття, тому що в столиці лунає повітряна тривога.
2: Не нехтуйте, обов'язково спускайтеся. Ну, а поки ви будете в укритті, ми хочемо розповісти вам ранковий гороскоп.
1: Все так і є.
2: І так, почнемо з овнів. Це у нас Фозі і Монатік. Хтось звернеться до вас за порадою щодо роботи або рішення, яке вам свого часу довелося знаходити самостійно.
1: Опа, нічого собі. Ну ви сьогодні порадьте щось таке
2: Це вже якісь не овни, а гуру робочі, розумієте?
1: Ну виходить, що так. Тельці, серед них Влад Солонський. Так, Владік, зараз перевіримо тебе на гороскоп. І вас, Ельвіра Стюк, ви побачите, як сильно змінилися самі в своїй кар'єрі і куди прагнете далі.
2: Так, а куди дивитися, щоб побачити?
1: Ти побачив вже?
2: Куди?
1: Ти ще не побачив, я тобі зараз покажу направлення.
2: Добре. Близнюки, це у нас Сергій Ребров і Тарас Тополя. В особистому житті ви можете випадково дізнатися, що друга половинка сприймає певну вашу рису зовсім не так, як ви думали.
1: Головне, щоб ви не побачили, що ваша друга половинка сприймає вашу першу половинку.
2: Да-да-да, а потім у неї ще є третя половинка. Да, було прикро.
1: Раки, серед них Андрій Саєнко і Артем Пивоваров. Відсутність детального сценарію з сімейними планами дозволить вам отримати більше легкості і радості.
2: Так просто імпровізуйте і кайфуйте, сім'я. Це ж завжди класні історії потім. Леви, це у нас Клавдія Петрівна і Сергій Жадан. На роботі варто звернути увагу не тільки на те, що ви зробили, а й на те, як це побачить людина збоку, особливо керівництво.
1: Опа, перед керівництвом треба трошки...
2: У когось буде, можливо, сьогодні дуже серйозна розмова, будьте обережні.
1: Керівництво. Діви, серед них Віталій Лобач і Еліна Світоліна. Ви можете раптом побачити, що справа у кар'єрі, яку прийнято вважати успішною, забирає надто багато часу.
2: Правильно, тому треба інколи і відпочивати від оцієї суматохи.
1: Да?
2: Так, Терези, це у нас Дар'я Білодід і репер Отой. Понеділок може принести ситуацію, коли хтось попросить обрати між двома речами.
1: Або кава, або чай.
2: Так, або булочка сосиска, або бутерброд.
1: Або піца. Що там у нас? Скорпіони. А скорпіони – це Парфенюк і Мішель Андраде. Не забувайте самі бути ініціатором щирих розмов чи сюрпризів з коханою людиною.
2: Порадуйте другу половинку. Це ж покиньте, як вона буде в шоці. Стрільці – це у нас Михайло Поплавський і співак Древо. Не потрібно міняти характер чи ставати іншою людиною. Достатньо трохи змінити підхід.
1: Змініть підхід, звісно. Сьогодні принесіть якийсь подарунок.
2: Головне, змініть його на краще, щоб про вас думали люди тільки
1: людині.
2: Добре.
1: Або згадайте, може ви комусь щось винні? От, будь ласка. Козероги, серед них репер Хас і Андрій Хливнюк. Не відкидайте пораду тільки через те, що вона подана не у звичній для вас формі.
2: Це в якій?
1: Ну, якийсь такий
2: це коли
1: нахабний.
2: Голосове на 5 хвилин скидають, а ти не хочеш слухати. Так, Водолії, це у нас Тіна Кароль і Жан Білінюк. Понеділок стане своєрідним тестовим майданчиком для маленької зміни у роботі.
1: Нехай краще він принесе зміну в зарплаті.
2: Обов'язково. Або стіл переставте.
1: Ой, Владик, ти ж якось дуже мілко береш. Риби, серед них співачка Скайлер і співак Артем Нікітін. Ви побачите, що навіть маленькі рішення мають значення у майбутньому.
2: Так завжди, так завжди. Отак по кроку, по крупинці, і ви вже оп і досягли успіху.
1: Мільйонер.
2: Ага. І гороскоп для всіх. День може трохи змінити ваше уявлення про те, кого варто слухати.
1: Та слухайте тільки тих, кого хочете.
2: Своє серце, слухайте.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А вок.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек вок. 26 років разом з вок – це ок.
5: Я Денис Мотовил, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
8: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
9: Знижки!
8: Від від лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: 15 років любові та турботи з Епік.
11: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
10: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
11: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
12: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
13: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
14: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
15: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну сьогодні по погоді хочеться сказати, що вона буде повністю кардинальною. На півдні, сході, а також у більшості центральних областей ще збережеться літнє тепло, десь 20-26 градусів. Але нарешті території настане справжня осінь.
3: Ну от вона й прийшла. Угу.
2: Температура в день знизиться до прохолодних 13-18 градусів, а також почнуться дощі. У Києві теж буде дощова погода, температура повітря знизиться до 15 градусів.
3: Нарешті, Владік, я можу сказати, що ти вдягнувся по погоді.
2: Ой, Соня, ти, я бачу, ні бе, ні ме в прогнозі погоди, да?
3: Чого?
2: От прийти такою роздягненою сьогодні.
3: Я якраз і бейме, бо я знаю, що в Україну прийшов холодний фронт. І навіть як він називається, знаю. І скільки ще буде тривати цей холод?
2: Він ще не закінчиться. Може, ще й бабине літо буде?
3: Так, не лізь поперед батька в пекло. І розкажу тобі все за кілька хвилин. Дочекайся.
2: Давай.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Рекламо.

Ты слухаешь наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україну прийшов холодний фронт із Скандинавії.
2: Так, а як він до нас прийшов? У нас же небо закрите, літаки не літають.
1: На поїзді приїхав Владичук. Так от, він цей фронт принесе дощі і помітне зниження температури. В день очікується лише плюс 10, плюс 17 градусів.
2: Та чекай, а бабине літо? Це воно було чи ще буде? Бо я щось не встиг насолодитися взагалі.
1: Ну дивись, орієнтовно потепління і сонячні дні прогнозують уже в жовтні. А також можливі приємні теплі паузи наприкінці вересня.
2: Ой, ну осінь така стабільна, що вранці ти замерзаєш як в Арктиці, вдень прієш як у сауні, а ввечері жалкуєш, що не взяв із собою третю куртку.
1: Слухай, а давай нашим слухачам зберемо найсмішніші анекдоти про осінь.
2: А
1: щоб
2: давай.
1: Їм було не так сумно в цей, знаєш, такий пасмурний, такий непонятно який понеділок.
2: Давай, у мене є, до речі.
1: Давай.
2: Люблю осінь тільки через те, що коли вдягаєш курточку, то живіт можна не втягувати.
1: Це факт, реально, це смішно. Або це ще. Осінь – це коли він лізе до тебе під майку, а в тебе колготки натягнуті до грудей. Отак. Це життя.
2: Да, був такий. Осінь, третій день льодощ. У чоловіка депресія. Він постійно дивиться у вікно. Думаю, може пустити його в дім?
1: Стоїть там як котичок. Ага. Або ще оце я знаю. Осінь, похолодало, настрій якесь незрозуміле. Чи то вітамінів не вистачає, чи то грошей.
2: Да,
1: це я.
2: Я тобі більше скажу, це не тільки осінню. Це ну, да, і взимку, можна так казати.
1: Да.
2: Ой, у мене теж є в тему. Осінь шепоче, купи пальто. Зарплата шепоче, та ще тепло.
1: Та ще тепло, що ти починаєш зі своїми пальтами. Ага. Слухай, ну якщо раптом накрив вас хандра, то завжди є в чому знаходити позитив. Ніколи не забувайте про головний плюс осені. Ніхто не знає, що у вас в термосі. Наливайте туди, що хочете.
2: Ой, ну да, головне з прозорими стаканчиками не ходіть.
1: Ну, да. Тому і термос.
2: Але цей плюс поможе і настрій підняти, і пограти. Ти знаєш?
1: Опа, да?
2: От прямо зараз давайте пограємо в нашу гру.
1: Звучить як пропозиція.
2: Ну, звісно. Давайте пограємо в нашу гру, давай доспівай. Де треба продовжувати класні українські пісні?
1: Друзі, ми вас ще раз запрошуємо пограти, передати привіти в прямому ефірі, розказати, які в нас сусіди, також, що вони нам ранки псують. Але ми вигрібаємо, ми живемо, давайте пограємо. Напишіть нам «Хочу грати» на номер Viber або WhatsApp.
2: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
1: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий біж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
4: Щедро.
3: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
4: О, а давай 4.
3: Домінос.
5: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
8: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
7: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою після слідкування. Реклама може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама на нашому радіо.
10: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Владик, ти мені скажи, ми ж зранку з тобою на роботу ходимо, прокидаємося в 6 ранку,
2: Ну.
1: 8 вже ефір, ти спиш в день?
2: Ну, звісно. У мене просто є ще друга робота, я можу отак прийти після роботки, поспати десь.
1: Ну, скільки це десь приблизно по часу?
2: Дві години, думаю, може. Дві з половиною.
1: О, клас. А я знаю, що психологи назвали, скільки треба спати в день, щоб відновити енергію. І як ти себе почуваєш після 2 годин, добре?
2: Ну, як сказати?
1: Трішки розмазаний,
2: так? Трішки краще, так, але ти все одно прокидаєшся, як вранці. Ти такий, знову хочеться кави, знову хочеться оці всі движухи, поїсти.
1: А то, що ти робиш, неправильно, Владик. Ти знаєш, що психологи
2: кажуть. Мені треба спати з кимось, правильно?
1: Ні. Ну, це можна, звісно, але ти тоді не встанеш. Але що психологи кажуть? Що ідеальним є сон тривалістю приблизно 10-20 хвилин. Така тривалість дає змогу відчути себе бадьоріше, не занурюючись у глибокий сон, тому ви легесенько прокидаєтесь і уникаєте млявості.
2: Соня, психологи щось вже не знають, що придумати.
1: Чого це? 10-20 хвилин?
2: Які 10-20 хвилин? Може, вночі ще 10-20 хвилин?
1: Ні, ну серйозно.
2: Отак прокинувся, кожні 10-20 прокидаєшся, встаєш і лягаєш.
1: Ну, дивись, наприклад, є доктора медицини, лікарі такі, вони просто так називаються, доктор медицини. Значить, вони рекомендують від 30 до 60 максимум хвилиночок, але от саме ідеальне це 10-20 хвилин. Я навіть по собі помічаю, що я коли з малою лягаю, з нею сплю 2 години, я потім встаю така, о боже, хто я?
2: Давайте.
1: А якщо 20 хвилин, такий боб, і ніби трошки легше, мозок розвантажився, все класно.
2: Давай так, якщо я їду в маршрутці і кимарнув десь 10-20 хвилин, тоді так. Тоді я зрозумію, бо там так, не знаю, знаєш, коли ти хочеш спати, тобі комфортно ось сюди засинати.
1: Так, друзі, якщо ви їдете зараз в маршрутці і хочете кимарнуть, то головне, свою зупинку не пройдіть.
2: Ставте будильник.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
4: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
5: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерне – місце, де хочеться жити.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
7: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
8: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Липецька, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на нашому радіо.
11: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш наше радіо.
12: Наше радіо.
0: Знай наших.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Людину поранено за ніч на Дніпропетровщині. Окупанти гатили по Нікопольському та Синельниківському районах. Є пошкодження. У Запоріжжі теж долають наслідки нічного терору. Травмованих там щонайменше п'ятеро. Із учорашнього вечора окупанти запустили по наших містах і громадах 172 безпілотники. Зокрема, і ракетодрони «Бандероль». Ми знищили чи знешкодили 147 дронів, зокрема і одну «Бандероль». Далі про захист. Перший дрон-перехоплювач ворожих реактивних безпілотників ми успішно застосували уже кілька разів. Розробка здатна знешкоджувати нові російські ударні реактивні дрони. Кадри бойової роботи СБУ можна переглянути в мережі. І про підтримку наших міжнародних партнерів. В Угорщині зведуть потужності, щоб зберігати нафтопродукти для України. Представники компанії підписали меморандум. А домовилися про це минулої п'ятниці на саміті Карпатської вісімки у Буковелі. Там, до речі, презентували спільний інвестпортфель із 95 проєктів майже на 40 мільярдів євро. І вісті для тих, хто у столиці. Зверніть увагу, у додатку «Київ цифровий» на гаманці транспортних карт уже повернули гроші за невикористані поїздки. Мова про подорожі, оплачені за старим тарифом. Діяв до середини липня. Охочі можуть використати гроші, щоб придбати нові за актуальними цінами. І наостанок награлися досхочу. Львів уперше прийняв фестиваль дошкілля. У Стрийському парку упорядники влаштували десятки різних локацій, де діти із батьками могли відшукати свою активність. А підсумувала все 10-тисячна хода малюків, мам, тат, бабусь та дідусів. Пройшлися разом із героями казок. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Погода на нашому радіо.
3: Так, Соня, думаю, що ще декілька днів, а може тижнів, і треба буде вже підштаніки вдягати.
4: Ну, я це дивлюся, зараз повернула очі в вікно. Я бачу, що там деякі люди навіть в футболках ще ходять. Люди, ви що, вам що, не холодно?
3: Не знаю, я бачу дерева.
4: Це якісь прям дуже прям гарячі чоловіки, я бачу, йдуть в футболочках. Ну, ви побережіть себе.
3: Потім ці гарячі чоловіки будуть вдома з чайочком, з таблеточками і все.
4: Тому що, друзі, погода змінюється кардинально. На півдні, сході, а також у більшості центральних областей сьогодні ще збережеться літнє тепло, там буде +20, +26, але от на решті території настане справжня осінь. Температура в день знизиться до прохолодних +13, +18, а також почнуться дощі. У Києві теж буде дощова погода сьогодні, температура повітря знизиться до +15 градусів.
3: London is the capital of Great Britain. Who is on duty today?
4: Владик, у тебе все хорошо?
3: Ти не балакай, Соня, я англійську підтягую.
4: Нашу?
3: Хочу хоч трішки більше знати англійських слів, ніж діти.
4: В сенсі, ніж діти, як це?
3: В прямому. Діти у садочках вже вивчають англійську мову.
4: Так куди? Які садочки? Їм ще рано вивчати.
3: А от і не рано. Зі скількох років вивчають? І скільки дітей це зараз робить? За 3 хвилини розкажу тобі.
4: Ага.
3: Wait a minute, Сонечка.
4: Давай в батьківському чаті поговоримо.
0: Шоу на

0: Війську у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
1: Ага.
0: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
1: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання. Бо буде як в тому приколі, знаєш?
2: Сукі абле.
3: Це правильно? Сукі абле. Це правильно? Сукі абле. Це правильно?
0: Два роки сукі абле.
1: Боже, як мене смішить цей мем завжди. Ага. Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків.
0: Тю, так сім'ї будуть розпадатись тоді.
1: З чого це такі та висновки?
0: Ну, якщо там буде вчителька англійської, як в школі, то на таку продльонку будуть ходити тільки татусі.
1: Ой.
0: Бо англічанки завжди красиві.
1: Ну, що б ти ще сказав? Mm. Слухай, і знаєш що? Там на цій продльонці, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання – вивчити фразу «go до мами».
0: Так, бо спитаю маму, це знаєш коли. А якщо батьки будуть погано вчитися, то викликати до директора будуть дітей. Завтра з дітьми в школу, ясно?
1: Так, і по-любому, і серед батьків буде оця відмінниця, знаєш, яка знає всі present perfect і в якої всі будуть списувати.
0: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж», «close your rot and їж».
1: Або «don't touch», я кому сказала?
0: А ще оцю «путон шапку». Бігом.
1: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
0: І всі вже знають англійську, так.
1: Да.
0: Слухай, ну на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
1: Да, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, да, це прикольно.
0: Та ти робиш, Сонь.
1: Я вже зробила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я її з нею підтягну. Да? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
0: Вона тобі в старості принесе glass of water.
1: Ну да, непогано. Друзі, напишіть нам, будь ласка, в наш батьківський чат, зі скількох років почали вивчати англійську ваші діти і чи важко їм вчити її.
0: Нам буде дуже цікаво почитати ваші історії. Напишіть нам на номер Viber або WhatsApp.
1: І номер запам'ятайте 067-009-107-9.
0: Чекаємо.
4: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
5: В чому сенс?
6: Відсотки не платять, відсотки отримують.
7: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі.

0: доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone на вигідніші умови по ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
4: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня, от я думаю, нічого сьогодні не робить чи щось робить. От не можу зрозуміти.
2: Ти роби, Владик, да не заробляйся. Як знаєш, кажуть.
1: А заробляти можна?
2: А заробляти можна. А я тобі розкажу, що сьогодні треба робити,
1: давай.
2: Що не треба робити. От, наприклад, почнемо наші народні лайфхаки з того, що заборонено. Так от, заборонено сьогодні байдикувати, інакше до вас прийдуть злидні.
1: Ой, не подобається мені цей день вже.
2: Чого? Ти ж сам сказав, що ти будеш працювати.
1: Ну, я сказав, що не хочу працювати.
2: Ну все, ти вже робиш те, що треба. Значить, час сьогодні не можна конфліктувати. Вважається, що так можна привернути неприємності.
1: Які саме?
2: Сьогодні не сварися у черзі.
1: От би знати, які саме неприємності. Може, вони мені й треба? Ти сьогодні збудоражиться, знаєш?
2: Владик, не треба, не наговорюй, ти що, бо прийде. Всесвіт все чує.
1: А їх вистачає.
2: Також не можна брати щось у борг, тому що ви довго не зможете розібратися з боргами потім.
1: Так,
2: логічно,
1: логічно. Куди вже брати, треба віддавати вже.
2: А також сьогодні заборонено йти в лазню. Вважається, що вода може нашкодити здоров'ю.
1: На купацію як сьогодні?
2: Ну, в лазні не можна.
1: Я люблю гарячу воду, так щоб попариться чуть-чуть.
2: Ти теж, так, купаєшся? Так в мене, коли Ростик заходить в ванну після мене, він каже, я заходжу як в баню.
1: Та там пару,
2: так? Так, я просто, вода там дуже-дуже-дуже гаряча. Що сьогодні треба робити? Вам теж розкажу, і тобі, Владичок, і нашим слухачам.
1: Давай.
2: Цього дня потрібно зайнятися прибиранням.
1: О.
2: Це, знаєш чому? Тому що з працею в дім прийде достаток, спокій і благополуччя.
1: Я, до речі, люблю прибирати, воно мене заспокоює.
2: Да, я, до речі, теж люблю прибирати. Знаєш, як кажуть,
1: так
2: що...
1: Так почав і на 3
2: ти
1: години.
2: Ти чоловіка просиш, щоб він ти допоміг? Я кажу, ні, ніякого чоловіка, ніяких дітей, я обожнюю це робити сама.
1: Ой, так може і в мене вдома поприбираєш?
2: Давай, хочеш. Ну, тільки ти, це тобі дорого обійдеться.
1: Поняв.
2: Цього дня також треба починати нові справи, день вважається сприятливим для подібного. Тому все, що запланували, друзі, сьогодні можете почати і ні про що не шкодувати.
1: Поняв? Починаємо. Так, давайте підсумуємо. Що не можна робити? Це байдикувати, конфліктувати, брати в борг та йти в лазню.
2: Так.
1: На жаль. Що можна сьогодні робити? Займатися прибиранням та починати нові справи.
2: Все правильно. Так що давай, Владичок, допрацьовуєш і прибирай.
1: І погнали.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо. Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, ну дивлюсь у вікно і розумію, що курточку знімати сьогодні не буду, бо сьогодні погода зміниться кардинально. На півдні, сході, а також у більшості центральних областей ще збережеться літнє тепло, десь 20-26 градусів. Але нарешті території настане, нарешті справжня романтична осінь. Температура в день знизиться до прохолодних 13-18 градусів, а також почнуться дощі, тому не забувайте парасолі. У Києві теж буде дощова погода, температура повітря знизиться до 15 градусів. Ну, а що я вам хочу сказати, є невеличкий сюрприз для вас. Вже за кілька секунд в нашій студії нашого радіо фронтмен гурту «Піано Бой» Дмитро Шуров. Друзі, дочекайтеся.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ранковий двіж.
6: Знай наших. Найкращі прем'єри України.
7: Студії нашого радіо, друзі, новий музичний продюсер національного відбору Євробачення, фронтмен гурту «Піано Бой» Дмитро Шуров.
2: Доброго раночку!
8: Доброго ранку. Новий старий музичний продюсер.
7: Діма, ми тебе дуже раді чути, по-перше. Ти в нас в студії давно, бо ми б тебе, звісно, хотіли побачити, але для наших слухачів пояснимо, чому ми телефоном, тому що тривога в Києві лунала, друзі. І Дмитро, на жаль, не встиг до нашої студії.
2: Підлаштовуємося під ситуацію.
7: Да, але ми тебе тепер будемо чекати дуже сильно, тому що ми мріяли дізнатися, як це вийшло, як тебе запрошували. Ділися подробицями, будь ласка.
8: Ну, по-перше, я обов'язково до вас доїду наступного разу, бо у «Піано Бой» виходитиме пісня, і ми знову зустрінемося.
7: Але
8: сьогодні так, на жаль, ну, GPS накрився, пробки у всі врізаються один в одного, в Києві капець, як завжди. Ось, тому я зараз на вулиці, тут за кермом, якщо чесно, але ви нікому не кажіть.
7: Добре.
2: Нікому не будемо.
8: Так, мене запросили знову займатися музичним продюсуванням національного відбору, і з 15-го числа вже ми приймаємо заявки, це процес розпочато, і я знову шукаю оцього українського артиста, який своєю харизмою, своєю особистістю, своєю готовністю, своєю неймовірною піснею представить нас всіх на великому міжнародному конкурсі перед сотнями мільйонів глядачів зі всього світу.
2: А от скажи, будь ласка, ти одразу погодився чи трішки поламався? Такий думав, може,
7: цього разу,
2: може,
7: давайте.
2: Ні.
8: По-перше, я добряче відпочив від Євробачення. Все ж таки, мої перші два роки вони були у 22-му, коли, ну, взагалі, тобто, ви ж розумієте, який це був рік,
7: звісно.
8: Це був екстрім. У 23-му, 24-му, як мені здається, ми змогли створити щось, типу, оптимального, можливо, в якійсь мірі ідеального національного відбору. Була гармонія дуже крута на фіналі, я не знаю, наскільки ви пам'ятаєте, хто не пам'ятає, передивіться. На мою думку, кожна з пісень того року могла представити Україну достойно.
7: Це
8: і,
7: факт.
8: Звісно, це дуже складно було зробити, це було дуже багато роботи, мені після того потрібно було трішечки видихнути, і ось зараз я готовий з новими силами зробити це знову.
7: Дім, слухай, минулого року всі пам'ятають цю історію, коли Джамала, вона була продюсером і дзвонила, всіх артистів запрошувала сама. Ти скажи, ти користуєшся цього року цією стратегією?
8: Ну, дивіться, по-перше, я вважаю, що українських артистів можна не заохочувати йти на національний відбір, вони мають бути щасливими цієї можливості зробити це, і це дійсно дуже великий шанс. Люди приходять зі своїми власними піснями, вони представляють себе, і не кожен артист визнає це, але під час двох відборів, які я робив, Україна отримала декількох артистів, які зараз мають серйозні кар'єри, серйозні графіки концертні. І давайте будемо чесними, якби у 22-му році хтось сказав мені, що Древо буде суперзіркою у 26-му році, що Циферблат поїде на Євробачення на велике і матиме європейські тури, я би сказав: так, я знаю про це, а саме і буде.
2: Я би чесно дуже здивувався, як да-да-да.
8: Тому що я музичний продюсер, я просто це відчуваю, я це бачу. І я дуже раджу українським музикантам, які, можливо, навіть зі сфери інді, які можливо, ще не бачать себе і не розуміють насправді, що з ними відбувається, пробувати свої сили, тому що дуже часто музичний продюсер краще бачить за них самих. І я дуже хотів би, щоб в мене на початковій стадії моєї кар'єри були люди, які б сказали мені отак: я в тебе вірю, ти крутий, ти зможеш, тобі треба оце підкрутити, і в тебе все буде добре.
2: Ні, ну якби тому... ти подзвонив мені, наприклад, і сказав про це, я би дуже сильно здивувався, якщо чесно.
7: А я би одразу пішла, Дім, тому що насправді так приємно від тебе чути подібні слова. Це просто супер класно. Але от скажи, ти як музичний продюсер вже цього року, коли вже досвід тебе величезний, на що ти будеш звертати увагу, перш за все?
8: Ну, я не відповів на попереднє запитання. Звісно, я буду контактувати з багатьма артистами і вже контактую. В нас є чудові дівчата, красиві на Суспільному, які інформують і запрошують, вони роблять це краще за мене. А я зв'язую з музикантами для того, щоб поділитися своїм творчим баченням. Іноді я бачу якісь певні речі, які ми хочемо поділитися з ними, щоб вони просто робили більше заявок і більше експериментували, тому що насправді національний відбір – це шанс для музикантів вийти за межі своїх можливостей, навіть якщо він суперзірка в Україні. Це не означає, що в нього немає скритого потенціалу для того, щоб зробити щось нове для себе в тому числі і рванути на великий конкурс. Що я шукатиму? Ну, слухайте, мені завжди хочеться, щоб це було або мистецтво, або суперхіт.
2: А от скажи, будь ласка, от якщо я, наприклад, вважаю себе суперзіркою і хочу ще подати заявку, це можна зробити?
8: Так, ти можеш подати заявку до 2 листопада, тобто в тебе ще більше місяця, дорогі друзі. Ти можеш цю свою зірковість, свій талант, свою жагу примінити, і ти можеш з кимось, наприклад, сколабуватися, зробити дует, ти можеш зробити тріо.
2: В караоке так співаю.
7: Так, до 2 листопада, Дім.
8: Ви можете всі разом зробити групу «Наше радіо».
2: О!
8: От. Або просто «Наше».
7: Так.
8: Або просто... Або можете називатися «Радіо Гага». От. У мене є імейл Брайана Мея, ми можемо спробувати узгодити цей бренд.
2: Слухай, я думаю, ми зв'яжемось з тобою сьогодні ще раз точно.
7: Дім, ми тобі дуже дякуємо. Ми щиро раді були тебе чути. Ми тебе дуже чекаємо із прем'єрою на нашому радіо. І, звісно, з новими деталями. Ми дуже щасливі, що ти сьогодні з нами поговорив. Музичний продюсер національного відбору Євробачення Дмитро Шуров, друзі.
2: Обіймаємо.
7: Телефоном в студії нашого радіо.
8: Дуже-дуже дякую вам.
7: Любимо тебе. Всьом.
8: Назаєм.

0: на нашому радіо.
1: Так, ну, так пасмурно. Що?
2: Ну, не вмовляй мене, не вмовляй мене. Ну,
1: не
2: вмовляй? Що ти вмовляєш?
1: Я не буду тебе вмовляти. У мене є я і мої слухачі.
2: Та повмовляй мене, повмовляй, добре, добре. Повмовляй.
1: Це, знаєте, коли жінка каже ні, це значить так, а коли так, це значить
2: да,
1: ні.
2: Так, все правильно. Ну, то
1: Соня,
2: що?
1: Я тебе вмовляю пограти з нами, з нашими слухачами в нашу гру ХЗНО.
2: О, нарешті, господи, натякаю. Та як оце всі чоловіки, вам
1: нічого не розумію, нічого не розумієте. Гра ХЗНО, хто зможе нашу обіграти, де треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: Тому, друзі, ну сам Бог велів нам зараз написати на Viber або WhatsApp два слова «хочу грати», і ми вам одразу телефонуємо, відповідаємо неправильно на наші запитання, всі щасливі. Номер запам'ятайте.
1: А запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо. Ранковий біж.
0: Реклама. На нашому радіо. Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
5: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%, подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: На нашому радіо гра ХЗНО.
1: Ну, не міг вже я дочекатися. Нарешті починається наша гра ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? У ній треба неправильно відповідати на наші запитання.
2: А з нами на зв'язку вже є слухачка, наша улюблена Ксенія, постійна слухачка з Чернігова. Ксюшенька, доброго ранку.
1: Добрий ранок.
3: Доброго ранку.
2: Ну, ми вас дуже раді чути. По-перше, ми з вами дуже давно не говорили. Розказуйте, що у вас змінилось, як там у вас справи, як осінь вже почалася.
1: Як домогосподарство ваше?
3: Живе поки.
2: І слава Богу, як то кажуть. Так, а що ви там? Я ж знаю, що ви хазяйка, ви домогосподарка. Гріх не запитати вас, чи ви там вже закруточки якісь поробили, огірочки, помідорчики.
1: Всі плоди поназбирали
2: вже,
1: так.
2: Розкажете.
3: Та слава Богу, що воно вже закінчилося, бо вже сил нема ніяких.
1: Компоти позакривали на зиму?
3: Ні, я компоти не закриваю.
2: Розказуйте, що закривали?
3: Мені син подарував колись на День матері морозильну камеру, від того і з'явці ягоди морожок. Це дуже велика радість.
1: А ви саме свіжий компот варите, да, взимку?
3: Так, да.
1: Зрозуміло.
3: А ви знаєте, коли там є полуниця, нема винограду. Коли взимку ти вариш полуницю з винограду, всі кажуть, боже, який компот, що це таке.
2: А я ще такого і не чула. Полуниця з винограду.
1: Соня, в селі і взагалом, коли є отаке, то там намішано, знаєш, скільки всього різного?
2: Слухай, по-перше, Ксенія не з села, з міста Чернігів. А по-друге, а що ж закривали тоді?
3: Закривала помідори. У мене цього року дуже вродили
2: помідори. За аспіріном?
3: До речі, навіть пробувала, да, робила пробні. Да,
1: огірки з кетчупом гострим закривали?
3: Не закривала, бо лишилися з минулого року.
2: Ксенія, ми вам скажемо номер пошти. Ми все приймаємо, минулорічні приймаємо.
3: Я чекаю.
1: Якщо у вас є там 2007-го якийсь огірочки, то присилайте.
2: Ксюш, давайте
3: я вам більш скажу, у мене у мами є не тільки 2007-го, а 2020-го і такого. І вона каже, оце б, каже, б хлопцям віддала, так банок жалько. Каже, якби поміняв хто-небудь, каже, на варення, каже, щоб з банки віддали. Віддала б, каже, з великою душею.
2: Ми поміняємо. Ксюш, давайте з вами пограємо в нашу гру ХЗНО. Хто зможе наше обіграти? Треба неправильно відповідати на наші запитання. Ви готові?
3: Звісно.
2: Тоді гра почалась.
1: І так, телефон потрібен для зв'язку чи щоб перевіряти його кожні 30 секунд?
3: Ну, це, звісно, кожні 10 можна навіть перевіряти.
2: Банан – це фрукт чи жовтий телефон для мавп?
3: Телефон, тобі.
1: Так, сонцезахисні окуляри захищають очі від сонця чи допомагають не бачити знайомих на вулиці?
3: Ой, не тільки знайомих, а
2: ще. Книга потрібна для читання чи щоб підкладати під короткий стіл?
3: Ну, можна під стіл.
1: Так, навушники потрібні для музики чи щоб підслухувати, про що говорять сусіди?
3: Ой, ну, про сусідів, звісно.
2: Так, календар показує дати чи нагадує, як швидко проходить життя?
3: Ой, як швидко проходить життя.
1: Так, ключ потрібен. Ага, ключ потрібен, щоб відкрити двері чи щоб загубити його саме тоді, коли поспішаєш?
3: Більше скажу ще, щоб закрутки закатати.
2: Ну і останнє запитання, Ксюш, для вас. Дверний дзвінок, щоб повідомити про гостя чи щоб налякати всіх у квартирі?
3: Іноді, щоб налякати приходом гостей.
2: Ну, так, абсолютно, Ксенія, переможниця.
1: Ми вас вітаємо, ви просто молодець, ви знаєте всі відповіді.
2: Ми вас вітаємо, Ксюш, з перемогою. Зараз можете передати привіт, кому бажаєте.
3: Ой, перше, що я хочу перевітати всіх наших чернігівців з Днем міста, бо на сьогодні День міста.
1: Вітаємо Чернігів!
3: До речі, я в свій час, до липня місяця, я навіть, ми проживали на вулиці, у нас була Чернігіва вулиця 21 вересня, але її перейменували в липні місяці.
2: Так.
3: Тому я вітаю всіх чернігівців, я їм всім дякую за те, що вони такі дружні, міцні і стійкі люди.
1: Ну, а ми дякуємо вам, обіймаємо вас, ви неймовірна.
2: Чернігів, вітаємо вас з Днем міста, обіймаємо, Ксюш, дякуємо за гру, цьом.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Що може бути кращим за біфбургер?
5: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: На зв'язку агент Копито.
7: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Master Zoo знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
6: Кінець зв'язку.
7: Деталі на сайті Master Zoo.ua.
8: Ти просто зручна, а не заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
10: Реклама. На нашому радіо.
11: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
10: Наше радіо.

0: Рівень наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: У нас у 9-й рубриці,
2: була година
1: «Батьківський чат», так тоді скажу, на якій ми питали наших слухачів, зі скількох років почали вивчати англійську ваші діти і чи важко їм вчити її.
2: Нам написала Оленочка, донька почала вчити англійську з 5 років. Спочатку все було добре, вивчила cat, dog, mom. А потім я питаю, як буде собака? Каже, dog, питаю, а котик? Cat, кажу, а мама? Задумалась і каже, мама – це мама, вона англійською не перекладається.
1: Ну да, вона усюди така.
2: Я вчора малі кажу, скажи папа, папа там, скажи баба, баба. Я кажу, скажи Соня. Вона каже, мама. О, знає дитина в рік вже, що Соня – це мама.
1: Так, і нам ще написав Андрій. От сину 7 років, англійську вчить другий рік вже. Кажу йому, давай повторимо фрази. I love you. Він подумав і відповів, тато, я це ще не проходив, давай щось простіше. А коли запитав, чи важко йому вчити англійську, сказав, вчити не важко, важко робити вигляд, що я її вчу. Я дуже розумію сина, чесно.
2: Вам треба віддавати Андрійчику сина в кудись в стендапери. Він прям гарно вас жартує.
1: Да. Потім виросте і буде радіоведучим.
2: Або, так. Дякуємо вам, друзі, за ваші історії прекрасні. Любіть своїх дітей, вони неймовірні. І знаєте, що я хочу порадити вам? Записуйте їх на камеру. А в мене батьки, що тоді камери не були популярні, вони записували мене на касету. І це так прекрасно, коли ти можеш послухати, якою була дитина 30 років тому. Тому, будь ласка, запам'ятовуйте ці всі миті.
1: У мене батьки
2: фіксуйте
1: вже
2: їх.
1: Ходили з камерою 24/7, коли вони з'явилися. Я такий, да, тому камерою люблю, знаєш. Так, ну а за те, що ви присилаєте нам такі класні історії, хочеться запропонувати вам послухати свіжий випуск новин, а там про те, що Данія передає нам 31-й пакет військової допомоги. Тому давайте послухаємо.
2: Що ж там буде? А ну, цікаво.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто за кермом і просто неба. Зважайте на погоду. У східних областях подекуди у центрі та на півдні імла. А ось на заході уже пустилися дощі. Волинська та Львівська області нині там слабкі зливи. У західних регіонах сьогодні похолодніше, до 14-18 тепла в день. В інших куточках переважно волого, до плюс 25. І про звиття оборонців. Ще більше української землі відбили у ворога. Під нашим контролем 125 квадратних кілометрів території, зокрема півсотні, де окупували. Усе це – результати другого сезону операції «Вівальді». Її проводить третій армійський корпус. Воїни відновили контроль над Дробишевим, звільнили Шандриголове і Дерилове. Ліквідованих загарбників – 3000. А ще наші армійці першими у світі десантували наземних роботів у тил окупантів. Далі про тих, хто підтримує. Данія передає нам новий 31-й пакет військової допомоги. Сума 275 мільйонів доларів. Гроші скерують у зміцнення захисту, зокрема, систем ППО. І про працю. Більше як 2300 охочих відшукали роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». Він допомагає працевлаштуватися людям віком 50+. А загалом долучилося понад 4 тисячі шукачів. Нині кар'єрні зустрічі з представниками компанії влаштовують онлайн. І наостанок. Наші шахісти перемогами продовжують виступи на Всесвітній шаховій олімпіаді в Узбекистані. У п'ятому турі чоловіки переграли команду Чорногорії, а жінки – суперниці з Австрії. Попереду поєдинки проти команд з Болгарії та Британії. Змагання триватимуть весь поточний тиждень. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Ранковий двіж. Погода на нашому радіо.
2: Щось таке приємне сталося. Зараз відкриваю вайбер нашого радіо. Значить, взагалі ми таке не практикуємо, але нам написав військовий. Андрій його звати. Він пише. Доброго дня. Передайте, будь ласка, привіт водію Роману Ілюку на воєнній машині. Побажайте, щоб нормально їздив. Дякую. Ми військові знаходимося в місті Рівному. Друзі, спасибі вам, Андрію. Ми з радістю передаємо вітання Роману і бажаємо, щоб він нормально їздив. Спасибі вам за такі повідомлення. І да, Владі,
1: але я ще хочу подякувати, що ви нас захищаєте, подякувати Збройним силам України і вам конкретно, бо ви неймовірні. Дякую, що ви є у нас.
2: І спасибі вам, що ви, незважаючи на все, піднімаєте якось настрій одне одному. І нам, в тому числі, ми пишаємося вами. Міцно вас обіймаємо, друзі. Ну, дякуємо. Військові просто one love. А зараз розкажемо, звісно, про погоду. А сьогодні вона зміниться кардинально. На півдні, сході, а також у більшості центральних областей ще збережеться літнє тепло, плюс 26 максимум, але о, на решті території настане справжня осінь. Температура в день знизиться до прохолодних плюс 18, а також почнуться дощі.
1: Діставайте ковдри.
2: В столиці, кажуть синоптики, теж сьогодні буде дощик, температура повітря знизиться до плюс 15 градусів.
1: А я хочу, знаєш, теж сміятися, як наші військові.
2: Так.
1: От є така у мене штучка тут одна, називається рубрика.
2: Це я?
1: Є прикол. Ти штучка-дучка.
2: Я ще та штучка.
1: Друзі, хочу вам сказати, що за декілька хвилин буде наша рубрика «Є прикол», де ми з Сонею обмінюємось жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто самий смішний, а потім надсилаєте нам свої приколи. Тому за декілька секунд дочекайтеся. Хвилин.
2: Хвилин, Владіч, хвилин. Є прикол, друзі.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: Нарешті починається моя улюблена рубрика «Є прикол», в котрій ми обмінюємося жартами, а ви, наші слухачі, визначаєте, хто самий смішний.
2: Все сказав.
1: Посилаєте нам свої приколи, я ще багато можу говорити зі своїми слухачами, тому, Соня, будь ласка, послухай мене і послухай мій прикол від Влада.
2: Давай, Владючик, давай.
1: Так, прикол від Влада. Я тебе кохаю. Молодець. А ти? І я молодець.
2: Що це було тільки що? Це прикол. А,
1: ти доперла, ні?
2: Та ні, я зразу доперла, Владик. Ага. Просто розумієш, потім не скаржишся, що ти не можеш виграти в рубриці «Є прикол», добре?
1: Слухай, не буду.
2: Слухай, прикол краще. Жарт від Соні. Ну, так треба жартувати.
1: Давай.
2: Чоловік, який зовсім не виговорює букву «Р», ніяк не може відпроситись в жінки на рибалку.
1: Головне, щоб тобі подобалося.
2: Владик, просто вдумайся в цей жарт. Ну, просто,
1: та я
2: поняв.
1: На рибалку, на рибалку, хатю на рибалку.
2: Ну, Владик, на що ти зіпсував мені жарт? Капець. Друзі, будь ласка, давайте жарт. Чоловік, який зовсім не виговорює букву «Р», ніяк не може відпросити жінки на рибалку. Подумайте самі собі кожен, як там, хто, кого говорить.
1: Подумайте, за кого голосувати сьогодні.
2: Да. Угу. Соня чи Владик, оберіть, будь ласка, переможця і напишіть нам його на Viber або WhatsApp разом зі своїми смішнючими приколами.
1: А номер запам'ятайте 067-009-107-9.
2: Чекаємо!
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
3: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі, хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tower Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tower Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. «Наше радіо».
9: «Наше радіо».
0: Знай наших.

0: Єдвіж.
1: Є прикол на нашому радіо.
2: Владік, вітаю мене швидко.
3: Вітаю тебе, королева гумору, просто і королева по життю, і красотка, і мама неймовірна.
2: Молодець.
3: І що тобі ще сказати, Соня?
2: Давай я свій жарт прочитаю переможний. Чоловік, який зовсім не виговорює букву «Р», ніяк не може відпроситись жінки на рибалку.
3: Так, нам ще написали наші слухачі, смішні приколи, от нам пише Юлія. Чому ти запізнився на роботу? Будильник не почув. А чому не поставив другий? Бо перший ще не пробачив мені за вчора.
2: Нам написали ще Аня. Купила своєму чоловікові костюм трійку, труси і дві шкарпетки. Люблю його, заразу, балую. Друзі, спасибі вам за ваші приколи. Ми їх дуже-дуже чекаємо ще разу. І, будь ласка, в столиці лунає повітряна тривога, тому йдіть в укриття.
3: Не нехтуйте.
1: Шоу «Ранковий двіж».
0: Ранковий двіж.
1: На нашому радіо. Наше радіо.
0: Наше радіо.
1: Знай наших. Реклама. На нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в «Дніпро-М».
6: До дня народження «Дніпро-М» знижки до мінус 55%. Деталі на сайті «Дніпро-М.ua».
7: Тільки один день. 25 вересня у «Вайн Тайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайн Тайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 22-25. У східних областях – переважно без опадів. Температура повітря – від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму – хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, 17-19 градусів тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зірковий пост на нашому радіо.
1: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вперше зустрілися разом після розлучення.
2: Ой, Владік, бачила. Всі новини гуділи.
1: Вони зустрілися на новому шоу «Фабриці зірок». Вова ж там постійний ведучий, а Надю запросили в якості журі.
2: Слухай, ну я дуже здивувалась. Я знаю, що після розлучення вони навіть просили, щоб на спільних зйомках чи концертах їм ставили різний час виступу, щоб не перетинатися. А тут
1: Я знаю, як це було. Їм, напевно, там такі гроші заплатили, щоб вони оце погодили заради рейтингів.
2: Та ні, слухай, я бачила вирізки, там були такі розмови. Ну прям, знаєш, от відчували, що вони хотіли давно побачитися. Вова ж там виступав, це все і маєш, всі такі. Ну і Надя дивилася, і аж губу прикусила.
1: Соня, ти як ніби не в шоу-бізнесі працюєш. Чого? Ти що не знаєш, як сценарій пишеться?
2: Чого? Я бачила, що там Надя навіть спілкувалася з мамою Вови. Ти теж хочеш сказати, що це по сценарію було? Чого?
1: Ні, ну це може і ні, але ж вони скільки разом були. Щоб там не було між ними, але батьки тут при чому? От звісно, що вони їх поважають і при зустрічі будуть вітатися. Ну, а як по-іншому?
2: Мені здається, там не тільки вітання було, Владичок. Вони так тепло спілкувались. Я думаю, що у них був, знаєш, ну такий діалог. Добрий вечір, Марія Олексіївна. Добрий вечір, Надюшка. А розлучення пішло тобі на користь. Ти така красуня стала. Тепер моєму Вові точно підходиш.
1: Ви теж, Марія Олексіївна, так гарно виглядаєте. Видно, що той крем від зморшок, що я вам подарувала, все-таки працює.
2: Надюша, а що це твоя мама мені в вайбері не відповідає? В неї що, інша любима сваха з'явилася?
1: Або я кажу, що Надя, а як там твій новий чоловік? Бо така худенька стала, він щось тебе не годує, чи що? Може тобі якісь закрутки передати? Бо я бачу по інстаграму, що ви тільки якихось тараганів у то їсте.
2: Ой, Марія Олексіївна, не треба. На цій приємній ноті піду послухаю, як ваш Вовочка співає.
1: Слухай, ну мені здається, це новий рівень у їхніх стосунках. Якщо вони вже побачилися і без скандалу, хто знає, що в них, що від них далі очікувати? Може, скоро дует якийсь, інтерв'ю нарешті дадуть і розкажуть, що сталося між ними.
2: Слухай, мені було б цікаво послухати це інтерв'ю. Я б прям дивилася, і навіть якщо б воно було 3 години, я б дивилася.
1: Ось, ой, звісно, Соня, бо ти любиш ці плітки шоу-бізнесу.
2: Да, люблю.
1: Давай краще в гороскоп заглянемо. Може, він їм пророкує зустріч?
2: О, Наді і Вові? Ну, давай подивимось, може, і нашим слухачам
1: гороскоп
2: там щось
1: за декілька
2: пророкують.
1: Хвилин. Дочекайтеся, друзі.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
7: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
6: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: ніж ранковий гороскоп. На нашому радіо.
1: А щоб день був топ, треба знати ранковий гороскоп.
2: Ой, Владі, колись я навчу тебе вдало підбирати
1: Ой,
2: рими.
1: Що ти не вмієш, Соня? Реп вмієш, жарти вмієш. Що
2: співати
1: ти не вмієш?
2: Вмію, говорити вмію, вмію,
1: а я танцювати вмію,
2: вмію, готувати вмію, все вмію. А ти тільки танцювати. От ти подумай. Добре, давай починати наш ранковий гороскоп. Почнемо ми його з Овніва, а це у нас Віктор Бронюк і мама Ріка. Хтось звернеться до вас за порадою щодо роботи або рішення, яке вам свого часу довелося знаходити самостійно.
1: Ну от якщо ви коли знайшли, то поділіться, воно ж вам вже не треба.
2: До речі, да.
1: От і все. Тельці, це у нас Надя Дорофєєва і Святослав Вакарчук. Ви побачите, як сильно змінилися все самі в своїй кар'єрі та куди прагнете далі.
2: Класно, коли людина зростає в кар'єрі,
1: і сама розумієш, що вона зростає
2: в іншу сторону.
1: Да.
2: Так. Близнюки, друзі, це у нас Альона і Павло Зібров. В особистому житті ви можете випадково дізнатися, що друга половинка сприймає певну вашу рису зовсім не так, як ви думали.
1: Наприклад, сексуальність. І ти такий, ну ладно, давай далі. Раки, це у нас Артем Півоваров і Дантес.
2: Ну, давайте.
1: Відсутність детального сценарію з сімейними планами дозволить вам отримати більше легкості та радості.
2: Та не йдіть ніколи ви по сценарію, господи, хай все буде спонтанно. Спонтанно
1: Доля...
2: нападіть на свою другу половинку.
1: Доля сценарій вже написала. Все.
2: Да. Леви, серед них Сергій Жадан і Ольга Сомська. На роботі варто звернути увагу не тільки на те, що ви зробили, а й на те, що ви не зробили.
1: Все зрозуміло, Соня, як зазвичай. У тебе ж по логіці була п'ятерка, да? Там чи скільки, десятка.
2: Якби був такий предмет, я була відмінниця.
1: Ти була вчителем.
2: Давай, Леви,
1: це у нас. А, Леви, перепрошую. Леви, це у нас Наталія Могилевська та Даша Астафєва. На роботі варто звернути увагу не тільки на те, що ви зробили, а й на те, як це побачить людина збоку.
2: Владик, нічого, що я тільки що левів прочитала. Ну да ладно.
1: Так а що ж ти мені кажеш, левів? Діви.
2: Ідемо за дівами.
1: Альона Маргалієва, Юрій Гарбунов. Все зрозуміло. Ви можете раптом побачити, що справа у кар'єрі, яку прийнято вважати успішною, забирає надто багато часу.
2: Бач, який ти неуважний. Не будьте як Владик, діви, будьте сьогодні уважними. Терези.
1: Я просто задивився на твою красу.
2: А, дякую, дякую. Терези, це у нас Джері Хейл і Кола. Понеділок може принести ситуацію, коли хтось попросить обрати між двома речами. Знаєте, це як таблетка, синя чи червона, як в фільмі.
1: Так, коли вже спина болить, тут болить, вже обираєш, які таблетки пить, да?
2: Майже,
1: так. Скорпіони, це у нас Мішель Андраде і Дзідзьо. Не забувайте самі бути ініціатором щирих розмов чи сюрпризів з коханою людиною.
2: Краще будьте ініціатором сюрпризів, ніж щирих розмов, бо щира розмова може завершитись скандалом.
1: Ну так.
2: Стрільці, серед них Маша Кондратенко і Тарас Цимбалюк. Не потрібно міняти характер чи ставати іншою людиною. Достатньо трошки змінити підхід.
1: Та просто бути собою, і ви точно знайдете собі людинку.
2: 100%.
1: Козероги, це у нас Віктор Павлік і Олександр Усик. Не відкидайте пораду тільки через те, що вона подана не у звичній для вас формі.
2: Да, поради завжди приймайте.
1: Ну, може, тому, хтось що... вам віршом написав.
2: Люди поганого не порадять, правильно?
1: Правильно.
2: Водолії, серед них Володимир Зеленський. Понеділок стане своєрідним тестовим майданчиком для маленької зміни в роботі. Отак.
1: Це можуть бути за зміни у вас, Водолії, але ви будьте обережні, радикально не треба. Риби, це у нас Юрій Андрухович і співачка Скайлер. Ви побачите, що навіть маленькі рішення мають значення у майбутньому.
2: Так навіть маленькі рішення приводять до великих справ, таких величезних.
1: А ну, покажи, які отакі здорові.
2: От такі здорові.
1: Ну.
2: І гороскоп для всіх. День може трошки змінити ваше уявлення про те, кого варто слухати.
1: Соня, не знаю, слухати тебе сьогодні чи ні?
2: Послухай. Я тобі поганого не пораджу.
1: Ага.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама на нашому радіо. Легендарна акція «1+1» в Новус. Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: 204-40-40.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших. Я не

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Соня, мені от цікаво, а чим ти любиш обідати?
2: Я люблю сніданком обідати. Я просто не снідаю.
1: Ти теж снідаєш в обід, так?
2: Да?
1: Я зрозумів, так. Да. Ну, слухайте, друзі,
2: а ти мене хочеш чимось пригостити, чи що ти питаєш?
1: А що ти хочеш?
2: Ну, хочеш, ти мене чимось пригостити. А, я тобі ще грошей винна, ти мені каву зранку купував. Ой, да, все,
1: то хто кого ще буде пригощати?
2: Я тобі просто на картку скину, можна? Mm. Я не люблю цих сюрпризів різних. Давай краще, ми побажаємо всіх гарного дня.
1: Є у мене такий друг, котрий кидає на картку і потім на місяць пропадає. Да, я закину, да.
2: Так от, друзі, почнемо завтра.
1: Так от, як просто уходить від розмови. Так от, друзі, я хочу вам сказати.
2: Вчіться, я вас навчу, як правильно не віддавати борги. Будемо з вами прощатись до завтра. Завтра 8 ранку. Включайте, будь ласка, шоу «Ранковий двіж». Ми будемо для вас жартувати, розповідати актуальні новини.
1: Та ми вже чекаємо.
2: Пока. Гарного вам всім дня.
1: Муа,
2: тихого, вдалого. Пийте сьогодні тепленького багато. І зустрічайте осінь. Цьом.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Грань наша. Радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про ворожі удари. Одна людина загинула, ще троє поранених за ніч у Лозовій на Харківщині, де есенесівцям вдалося врятувати жінку. Окупанти пошкодили і частково зруйнували житлові оселі, понищили вокзал. А у Запоріжжі уже шестеро травмованих після нічної атаки. Ворог знищив найстаріший корпус Національного університету. На Одещині окупанти повторно атакували продуктові склади однієї з торгових мереж. І про порятунок. Іще 15 українців вдалося повернути із російської окупації, повідомили в офісі українського омбудсмена. Нині всі у безпеці. Як і раніше, українська сторона не може провести евакуацію з Олешок на Херсонщині. Із травня загарбники не пускають до міста вантажі з продуктами. Геноцид в Олешках стане однією з тем на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Починається завтра. Далі про відплату. Наші дрони минулої ночі навідалися до російської Уфи у Башкортостані. Атакували нафтову інфраструктуру. А учора ударили по Москві та області. Уразили НПЗ, ТЕЦ і склади. Тепер про мандри. Пасажирські потяги на електротязі із Угорщини, Австрії, Словаччини та Чехії курсувати зможуть безпосередньо до Ужгорода. Наші залізничники завершили електрифікацію першої новозбудованої Євроколії в Україні із Ужгорода до Чопа. Нині працюють на іншій ділянці від Чопа до кордону із Угорщиною. І наостанок більше всього цікавого рідною мовою. В історичному музеї Осло запустили україномовний аудіогід. Завдяки йому історія Норвегії стане яснішою, а наша мова та культура помітнішими у Скандинавії.
0: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
0: Від творців Приват24.
3: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря – від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро, синоптики обіцяють дощ, 17-19 градусів тепла.
0: Реклама. На нашому радіо.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на аптека.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама. Наше

Наше радио. Знай наших.

0: Друзі, я вас вітаю. 11:38 на студійному годиннику, і ми з вами знову почулися разом. Понеділок у нас 21 вересня на календарі, і розпочали ми нашу зустріч з вами, звичайно, новинкою в ефірі нашого радіо. Отой та Клер, повільна диско, саме так називається пісня, яка тільки що прозвучала в ефірі. Ми про неї ще обов'язково поговоримо, це я вам обіцяю, тому що є цікаві історії навколо кожної пісні, але зараз давайте краще з вами поспілкуємось про те, що ж нас чекає протягом цього дня. А я вам розкажу, що сьогодні ми будемо багато говорити про український шоу-бізнес, все як завжди, і за 10 хвилин ми, до речі, з вами оберемо привід для гарного настрою саме сьогодні, 21 вересня. Ну і також сюди, в студію нашого радіо, о 14-й чекаємо артистів з презентацією своєї нової роботи. Хто це буде, звичайно, ближче туди до нашої зустрічі вже все вам розкажу. Ну а поки що ще раз нагадаю, мене звати Таня Малініна, буду разом з вами до 18-ї, як і кожного дня з понеділка по п'ятницю. Тому, друзі, давайте почуємо з вами буквально за три музичні роботи. Далі у нас казка з роботою «Плакала», Максим Бородін в першу чергу та Вікі Роуз «Міліметри». Ну, а потім обговоримо сьогоднішній день, 21 вересня. Тож будьте разом зі мною і до зустрічі буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
6: Реклама медичного виробу, перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. НАМ Саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Вікі Роуз, друзі, з роботою міліметри була в ефірі нашого радіо. Прекрасна робота, ну і загалом прекрасна Вікі Роуз, що там приховувати. Але ж, давайте оберемо з вами привід для гарного настрою саме сьогодні, в понеділок, тому що зараз за вікном студії нашого радіо принаймні така похмура погода і обіцяють дощ, що він точно буде, але от, до речі, актуальний прогноз погоди на сьогодні ми з вами зможемо послухати вже о 12:20 тут в ефірі нашого радіо. Але кажуть, що дійсно буде дощ, затягнеться він на цілий день, тож я дуже сподіваюся, що у вас є з собою парасолька. Проте, щоб трішечки підняти собі настрій, посміхнутися цьому світу в понеділок, я вам зараз розкажу, що можна відзначити. Отже, друзі, сьогодні просто день, ну, неймовірно багатий на свята, тож День миру в Україні та Міжнародний день миру. Звичайно, зараз про мир нам з вами тільки вдається помріяти, але чого б і не згадати про ті прекрасні мирні дні, які колись у нас з вами були. Отже, друзі, сьогодні ми з вами будемо думати про цей день, пам'ятати і будемо сподіватися, що цей мир зовсім скоро настане в нашій країні. Тож, давайте все робити, аби це сталося якомога швидше. Всесвітній день подяки сьогодні. Він відзначається щорічно в цей день. І вперше це свято відзначили у 65-му році на Гавайях, коли на міжнародних зборах було вирішено виокремити один день в році для офіційного вираження подяки і поваги. Тож, обов'язково сьогодні подякуйте один одному просто за те, що підтримуєте настрій, за те, що допомагаєте. Ну і, звичайно, подякуйте батькам. Ну, просто, щоб у них точно був гарний настрій. Також, друзі, моє свято, яке сьогодні я точно буду святкувати, це Міжнародний день бананів. Обожнюю їх, ну, звичайно, відсвяткую якимось бананчиком. Ну, чого би ні. День міста Чернігів сьогодні. Вітаємо Чернігів з Днем міста. І, звичайно, друзі, також, якщо у вас є люди, які мешкають, знайомі, родичі, не знаю, та будь-хто, хто мешкає в Чернігові, обов'язково привітайте їх з Днем міста. Ну, і що навіщує погода сьогодні? Отже, друзі, якщо у вас в регіоні буде сонячний і ясний день, осінь буде теплою і довгою. Ну, а якщо, так само, як і за вікном студії нашого радіо, похмуро і обіцяють дощ, то він віщує довгу, похмуру і дощову осінь. А якщо дощ і почався до обіду, то він може лити аж до середини осені. Тому будемо сподіватися, друзі, що все-таки погода трішечки буде нас тішити, і нехай похмура, але, ну, поки що, хоча б без дощу. Але побачимо. Проте, ми точно з вами почуємось вже після 12-ї тут в ефірі нашого радіо, тож буду вас чекати. Ну, а поки що Марія Бурмака з роботою «Пробач», як так і Святослава Карчук на «Нічному небі». Все це буде в ефірі нашого радіо. Тож до зустрічі після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому вести банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вести банк. Офопезно для підприємців.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
3: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
4: Ти просто зручна.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Ти знаєш, ми просто полети.
0: Наше.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: atbmarket.com.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсули 40 мг RPUA 14179011 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг RPUA 63.13.02 від 12.06.2017.
6: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 21 вересня, в більшості областей України задощить. Температура повітря почне знижуватись. На заході волого – 13-18 тепла. На півночі теж дощитиме і прохолодно – 13-19 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями – 22-25. У східних областях переважно без опадів. Температура повітря – від 16 до 26 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями – плюс 23-26. У Києві у понеділок, 21 вересня, похмуро. Синоптики обіцяють дощ, 17-19 градусів тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
2: І в чому сенс?
3: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
5: На Шурзні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр. Крапка.ua.
9: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
10: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Реклама. Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, новинка в ефірі нашого радіо була саме тільки що. Це був Суров з роботою «Одна душа на двох». Знову ж таки, ми продовжуємо один з одним спілкуватися, власне, з вами, ну і також знайомити вас з найкращою українською музикою. Я також продовжую, тому що є про що поговорити, бо ефір нашого радіо, як ви вже зрозуміли, просто, ну, неймовірно наповнений безпосередньо найкращою українською музикою, новою українською музикою, тому давайте і далі її слухати, ну і знову ж таки, нею насолоджуватися. Ну і якщо ми говоримо безпосередньо цю роботу, то вона вийшла зовсім таки недавно, ну і вже там немає як такого відео до цієї роботи, але переглянути певний відеоряд до неї ви вже, звичайно, можете. Тож обов'язково зробіть це, ну і отримайте задоволення від прослуховування таких прекрасних наших українських пісень. Ну і, звичайно, друзі, ми з вами рухаємось до обідньої перерви, зовсім скоро вона буде, і ми з вами зможемо насолодитися нею наповно, ну принаймні, я дуже сподіваюся. За вікном студії нашого радіо пройшов такий, знаєте, невеличкий дощик, але він просто, ну, не можу сказати, що трішки приглушив спеку, бо спеки як такої не було, але додав понеділкової свіжості. Тому вдихаємо цю свіжість наповну, друзі, але обов'язково нагадаю, будь ласка, слідкуйте за одноіменним додатком повітряна тривога безпосередньо в своєму регіоні. Тому що для окремих регіонів, так само, як і для столиці, це питання є нагальним і, звичайно, актуальним. Тому дуже прошу вас, знову ж таки, не нехтувати повітряною тривогою, берегти себе, своє життя та здоров'я. Ну, а ми з вами почуємось буквально за дві пісні, далі є що послухати. Таяна з роботою «Фантастична жінка», Ігор Потьомка «Лише ти», все це буде в ефірі нашого радіо, тож почуємось обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
3: Щедро.
2: Бери дві, три, чотири піци, отримуй більше знижок.
3: О, а давай чотири.
1: Домінос.
4: Акція дії щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Стоп, не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Друзі, неймовірна, красива, незрівнянна Таяна тільки що була в ефірі нашого радіо. І знаєте, про Таяну зараз доволі багато інформації, тому що, ну, по-перше, вона дала своє інтерв'ю і також там деякі є моменти, які, звичайно, дуже хочеться озвучити, і я вам їх озвучу обов'язково. Але також вона в своїх соцмережах запитала, чи прийдемо ми до неї на концерт, якщо вона запросить, і, звичайно, чи хочемо ми послухати її пісні. Так от, не дарма вона це запитала, тому що зараз у неї проходить тур безпосередньо, і от вже в кінці, наприклад, цього місяця ви можете потрапити на концерт до Таяни, а в якому місті, в яких містах, будь ласка, ви можете це все знайти безпосередньо в її соцмережах. Тому заходьте, дивіться, слухайте, насолоджуйтесь неймовірними українськими роботами. Тим більше, що така фантастична жінка, як Таяна, запрошує вас безпосередньо на свої концерти. Тому, друзі, продовжуємо з вами насолоджуватися українською музикою і, звичайно, бажаю вам неймовірної і класної обідньої перерви. Тому що після 13-ї знову ж таки буде час, коли ви можете присвятити той самий час собі. Ну, а мене звати Таня Малініна. Після 13-ї чекатиму вас тут в ефірі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
0: Вже

Медичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.UA».

0: світу.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
4: Наше радіо.
3: Знай наших.

воля твоя, будь ласка.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову. У КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання. Бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Сукі абле.
4: Це правильно.
2: Це правильно.
1: Два роки сокябли.
2: Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків. Там, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання. Вивчити фразу «go до мами».
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською. Типу «закрий рот і їж». «Close your rot and їж».
2: Або «don't touch», я кому сказала?
1: «Put on шапку». Бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій прадльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так.
2: Да.
1: Слухай, ну на таку прадльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Так, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, так, це прикольно.
1: Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я із нею підтягну, так? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
1: Вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну да, непогано.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». Ранковий віш. На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму – можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
7: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама. Реклама. На нашому радіо.
8: 26 літрів.
9: Подарунок.
8: 26 переможців.
9: Щодня.
8: А Вок?
9: Теж 26.
8: Хо-хо.
9: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
12: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
13: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
14: It's great to be a cat.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
16: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
15: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
17: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
18: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте», капсули міті по 400 мг, РПЮА 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮА 63-13-002 від 12.06.2017.
19: Добірка найкращих українських кліпів.
12: Моя дама, біда.
19: твоє рідне топ-10 за підтримки «Наше радіо». У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
3: Реклама.
4: Наших.

0: Друзі, Артем Пивоваров від Дорофєєва з роботою думи. Тільки що були в ефірі нашого радіо, і ця пісня просто ідеально підходить під ту погоду, яка зараз за вікном студії нашого радіо, тому що доволі похмуро вже й пролітає, точніше, дощик проходить трішечки. Такий, знаєте, мілкий і, здавалося б, неприємний. Але ні, друзі, якщо у вас є парасолька, є чим накритися, то будь-який дощ, він, знаєте, все-таки залишається хорошим. Тому я дуже сподіваюся, що і хорошим залишається, знову ж таки, ваш настрій. Тому що тут, в ефірі нашого радіо, намагаємось його підтримувати і хорошою музикою, ну і, звичайно, хорошими новинами, наскільки це можливо зараз. Ну і також я нагадаю, що сюди, в студію нашого радіо, о 14-й, завітає гість з презентацією нової роботи. От хто це буде, я вам скажу буквально за 10 хвилин. Ми обов'язково поговоримо, обов'язково поспілкуємось, ну і знову ж таки послухаємо ту саму новинку, заради якої ми, власне, тут і зібралися. Тож будьте разом зі мною, друзі, почуємось за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua. АД ВСТ Банк. Ліцензія НБУ 2024-2025.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Tower Media».
7: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, тільки що в ефірі нашого радіо був Нейронів з роботою «Наливай мені просекко». Знову ж таки, черговий раз вам кажу, що пісня дуже підходить під сьогоднішній такий вайб. Ну, принаймні, в столиці зараз йде дощ. І мені здається, що, знаєте, працювати під таку погоду, ну, зовсім не хочеться. Але я особисто дуже люблю дощ, особливо, коли ти вдома, можеш насолоджуватися кавою, чаєм, чимось таким приємним, дивитися якийсь фільм, який давно відкладав. Це, звичайно, класно, але така погода точно не мотивує на роботу, тим більше в понеділок. І тим більше не перед початком другої половини робочого дня. Тому, друзі, набираємось сил, слухаємо найкращу українську музику, ну і, звичайно, о 14-й сюди, в студії нашого радіо, ми чекаємо гурт «Фіолет», який презентував нову пісню, нове відео. Тож ми поговоримо безпосередньо про цю пісню, ми поспілкуємось з гуртом. Ну і, звичайно, друзі, дуже хочеться, щоб ця пісня потрапила до ваших плейлистів і вам вона сподобалася. Тому про все поговоримо, але все це буде о 14-й. Тож дочекайтесь обов'язково. Ну а поки що новинку від Тіна Кароль послухаємо хороший. Чіко, ластівки, все це буде. Ну а після 14-ї знову почуємось.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
5: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Не пропустіть! Завітайте у Варус на солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Варус.
7: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
8: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tavr Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
1: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
10: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: наше радіо. Знай наших.
1: Але чомусь я знову тут. У тебе в спальні серед ночі.
0: Наше радіо.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.
3: Друзі, 14:01 в Україні, я вас вітаю. І знаєте, дуже хочеться додати вам якогось позитиву, додати вам хорошого настрою і додати вам чогось приємного зараз у вуха. Тому тут, в ефірі нашого радіо, давайте вітати прекрасного соліста гурту «Фіолет». Це Сергій, привіт тобі. Так, радий тебе бачити, до речі. Бо вже давненько, в ефірі нашого радіо і в студії нашого радіо ми з тобою зустрічаємось вперше. Але
4: ні, тут рік тому були.
3: Але зі мною конкретно вперше. І для мене це дуже класно, тому що пісні гурту «Фіолет» мені подобалися, подобаються. І от зараз ми маємо можливість презентувати прекрасну роботу, яка називається «Петарди». Оскільки рік тому ти був тут конкретно в студії нашого радіо, скажи, що змінилося за рік?
4: Ой, багато що змінилося. Я змінив місце служби. Цього літа перевівся в 46-ту бригаду. Кілька місяців вже там як службу несу. Нещодавно зі мною трапилась операція на голосових зв'язках. Для кожного вокаліста це шатеве пробування. Так. Зараз відновлюється голос. Я думаю, слухачі чують прекрасно. Що таке враження, що я 10 концертів відспівав перед тим. От, ми встигли трошки попрацювати над новою музикою. Продукуємо кілька синглів цієї осені, зокрема пісня «Петарда», яку ми сьогодні на нашому радіо презентуємо.
3: Клас. А пісню записували до того, як
4: так, тебе... Все це записувалося ще до.
3: Тому
4: так.
3: Ми можемо почути ще твій голос, чи тодішній.
4: Так,
3: от.
4: Так.
3: А взагалі, от ця ситуація на голосових зв'язках, від чого це відбувається? Чого
4: дуже важко зараз вже сказати про це, напевно, бо коли потрапив до своєї фоніаторки, це вже була проблема, яка десь сталася в минулому, по факту. Це могла бути перевтома, якась турова, достатньо великі тури були на початку 20-х, коли ці проблеми почалися, типу, десь не відпочивав, ночами тусили з пацанами ще до початку повномасштабки, ще до ковідні часи, і десь воно все накопичилось, тому закликаю вокалістів, та й просто людей берегти свій голос, бо це важливо.
3: А тепер треба неймовірно багато часу для того, щоб відновитися. От. Але я більш впевнена, що на творчості гурту «Фіолет» це ніяк не покажеться, і все-таки ми будемо далі насолоджуватися піснями. Я більш впевнена в цьому. Але зараз ми презентуємо прекрасну роботу, яка називається «Петарди». І я вам скажу, не дивлячись на таку гучну назву, пісня вам дуже сподобається, тому що вона ідеально підходить під сьогоднішню погоду. Отак, я вам скажу, просто ідеально. Давай трішечки про цю роботу.
4: Так, ну для мене це філософська історія, бо в ній про відчуття, що ти знову в школі, про життя теперішнє, яке повсякчас змушує вчитися. Постійно нові обставини, нові реалії, ти повинен адаптовуватись, підлаштовуватись. А ще ми зняли на цю пісню кліп, який присвятили людям, які були змушені покинути свої міста, переїхати навіть в інші країни, в інші міста українські. Український культурний фонд підтримав цю історію. Для мене це важливо зараз, щоб музика була не тільки музика, кохалася в собі прекрасні, а ще й соціальні питання якихось пушила ситуативно. І ми з Фіолетом намагаємося це періодично робити. Можна кліп на ютубчику класний глянути. Ну і насолодитись самою піснею в дуеті із Ольгою Стеценко, вокалісткою гурту «Мова», з якою ми сколаборувалися спеціально для цієї пісні. І вірю, що сподобається цієї такої собі похмурої осінньої днини. І дасть можливість трошки поностальгувати за часами світлішими.
3: Є таке. Я вам більше скажу, що відео вже доступне на ютуб-каналі гурту «Фіолет», ну і також гурту «СО», проєкту «СО», так. Будь ласка, заходьте, дивіться. Так я вам більше скажу, я вже передивлялася, ну я дуже люблю читати коментарі, ну є в мене таке. І я вам скажу, що коментарів просто неймовірно багато, і неймовірно багато їх схвальних. Ну тут немає негативних, тому я не буду тут щось таке вишукувати.
4: І ми їх не видаляємо, до речі.
3: От, я не буду нічого вишукувати, тому що воно таке є. Люди на повторі слухають пісню, тому що для нас, знаєте, повернення в мирне життя – це така навіть не ностальгія, знаєте, а мрія залишається
4: так.
3: Мріями. І, до речі, ще раз нагадую, друзі, подивіться відео, тому що там є такий момент, коли дівчинка розпаковує валізу якби зі своїм минулим життям, і це дуже знаково. Що нам чекати від гурту «Фіолет» далі?
4: А в нас ще один сингл буде в жовтні, теж в межах цих соціального проєкту «З дому додому».
3: Так.
4: Ми буквально в четвер в Харкові будемо кліп на цю пісню знімати з однією відомою українською актрисою, ім'я якої я поки що не можу назвати, це поки таємниця, і трошки моїх забобонів, щоб
3: клас,
4: все сталося
3: клас,
4: і не наврочити. В листопаді в нас тур буде з Фіолетом, невеликий тур, бо поки що великих турів я собі не можу дозволити. Ще буде одна колаборація з Сашком Положинським з гурту «Тартак».
3: Так, ну це просто, це реально, вибачте, це реально повернення до якихось часів неймовірних, коли ми це все слухали.
4: Це
3: так,
4: можна сказати, музичний наставник,
3: є
4: гуру, батько.
3: Так.
4: От, і загалом планів багато, плюс книга моя нова, мій роман виходить десь орієнтовно в жовтні, в листопаді, тому слідкуйте за сторінками Фіолету в соцмережах, за моєю
3: супер
4: сторінкою, і нам є чим поділитися
3: клас
4: з вами.
3: І супер, яке насичене все відбувається навколо гурту «Фіолет» і загалом. Я тобі бажаю відновлення.
4: Дякую.
3: Голосового. Звичайно, друзі, для того, щоб проникнутися піснями, я запрошую вас знову ж таки на концерти. До речі, коли буде найближче, щоб ми розуміли?
4: А найближче, якщо я не помиляюсь, 18 листопада у Луцьку буде. З
3: прекрасно,
4: нашого рідного Луцьку. Почнемо, де «Фіолет» починав 15 років тому.
3: Прекрасно. Тому хто буде в Луцьку, зверніть увагу, друзі, ви зможете відчути і побачити перший концерт гурту «Фіолет» в рамках невеликого туру. Але зараз я пропоную послухати пісню, яку точно буде звучати на концерті.
4: Петарди, слухаємо.
3: Петарди, слухаємо прямо зараз.

0: іншого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua». Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: двіж.
1: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
2: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вперше зустрілися разом після розлучення.
3: Ой, Владік, бачила. Всі новини гуділи.
2: Вони зустрілися на новому шоу «Фабриці зірок». Вова ж там постійний ведучий, а Надю запросили в якості журі.
3: Слухай, ну я дуже здивувалась. Там були такі розмови. Ну прям, знаєш, от відчували, що вони хотіли давно побачитися. Ну і Надя, я аж губу прикусила.
2: Ти як ніби не в шоу-бізнесі працюєш. Ти що не знаєш, як сценарій пишеться?
3: Я бачила, що там Надя навіть спілкувалася з мамою Вови. Я думаю, що у них був, знаєш, ну такий діалог. Добрий вечір, Марія Олексіївна. Добрий вечір, Надюшка. А розлучення пішло тобі на користь. Ти така красуня стала. Тепер моєму Вові точно підходиш.
2: Ви теж, Марія Олексіївна, так гарно виглядаєте. Видно, що той крем від зморшок, що я вам подарувала, все-таки працює.
3: Надюша, а що це твоя мама мені в вайбері не відповідає? В неї що, інша любима сваха з'явилася? Ой, Марія Олексіївна, на цій приємній ноті піду послухаю, як ваш Вовочка співає.
1: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. По східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: 15 років любові та турботи з Epic.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Epic, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Epic. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та Пропівей.
9: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
1: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

один експерт уроки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: студії тільки що послухали дискомена з роботою «Яка ж ти красива» в ефірі нашого радіо. Я думаю, що кожні було приємно послухати або почути безпосередньо от такі слова від свого чоловіка. Ну, чого б ні, та від будь-кого. «Яка ж ти красива». Це завжди звучить прекрасно, це завжди, знаєте, трішечки точно додає плюс величезний до самооцінки. Ну і також давайте не забувати, що у дискомена виходять нові пісні. І от 5 днів тому ми послухали роботу, яка називається «Вона». Але, знаєте, трішечки такий дисонанс, тому що вона записана разом з Геннадієм Вітром. Так от, Гена Вітер, як сказано, перемагає дискомен у шаховій партії і, відповідно, таким чином презентує цю прекрасну роботу «Вона». Ви можете вже подивитися ще й відео до цієї роботи. Будь ласка, заходьте, дивіться, коментуйте, тому що автором безпосередньо цього відео та й слів, та як і самої пісні є безпосередньо сам дискомен. Тож давайте його привітаємо з чудовою музичною роботою. Ну, а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут в ефірі буквально за 3 музичні роботи, тож почуємось з вами обов'язково.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. 2 дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Дядя Жора нам пропонує відмінити всі плани, і я вам так скажу, що цей дощ, він на весь день. Тож, якщо у вас були якісь плани з приводу того, щоб кудись сходити, але не дощові, то, можливо, і варто їх відмінити. Але пам'ятайте, друзі, що немає хорошої чи поганої погоди для щасливих спогадів, тому робіть ці щасливі спогади прямо зараз. І якщо є якісь плани на вечір, в жодному разі не відміняйте. Ну, а я хочу вам нагадати про те, що, друзі, повітряну тривогу зараз оголошено в жовтого рівня, в частині Житомирської, Київської, Чернігівської, Полтавської області. Червоний рівень повітряної тривоги зараз в частині Сумської області, Дніпропетровської і в Донецькій області. Я вас дуже прошу не нехтувати повітряною тривогою, обов'язково слідкувати за одноіменним додатком безпосередньо в своєму регіоні. І ми з вами почуємося вже в наступній годині, а поки що скажу про те, що о 15-й не пропустіть також і черговий випуск новин, щоб знати, що відбувається в Україні і світі. Тож, друзі, до зустрічі, але вже після 15-ї.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
4: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та просвітуватися з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

наше радио. Знай наших. Наше.

0: «Знай наших». Ти слухаєш? Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: «Знай наших».
2: Я б

0: Грань наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Окупанти вдруге за сьогодні атакували АЗС у Звягільському районі на Житомирщині. Інформації про загиблих і поранених на тепер немає. Зранку загарбники ударили по іншій автозаправній станції на трасі у передмісті Звягиля. Наслідки ліквідували. Рух транспорту у тому районі відновили. Далі про експорт. Трохи пожвавився попри удари ворога по логістичній інфраструктурі. Усе завдяки альтернативним шляхам, повідомили в Мінагропроді. Якщо у серпні відвантажити змогли близько третини вирощеного, у першій половині вересня показник перевищив 40%. Вантажі з України пливуть Дунаєм, прямують залізницею. Йдуть транзитом через сусідні країни, зокрема Румунію. І про політику. ЄС засудив псевдовибори на тимчасово окупованих територіях України. Їх ніколи не визнають, а причетних до організації внесуть до санкційних списків. Про таке йдеться у заяві голови європейської дипломатії Каї Калас. Вона також підтвердила непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілості України. Тепер про освіту. Охочі навчатися на бакалавраті у вишах іще можуть податися на контракт. Триває додатковий набір. Долучитися можуть вступники, які з певних причин не змогли податися в основний час або хочуть вступити, щоб здобути ще одну освіту. На контракт зараховуватимуть до середини жовтня. І наостанок про спортивні звершення. Іще три нагороди на етапі Кубка світового виклику зі спортивної гімнастики в Угорщині виграли українці. Золото у фіналі вправ на кільцях завоював Стасі з Бутрімас. Срібло у цьому ж виді програми в Олега Вірняєва. І ще одне срібло взяв у вправах на паралельних брусах.
0: Наше

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
0: Від творців «Приват-24».
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
7: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і на

0: Читайте уже зараз на сайте TowerMedia.ua в материале «Радио. Стійке медіа».
1: Реклама. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову. У КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання. Бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Сукі абле.
4: Це правильно.
2: Це правильно.
1: 2 роки сукі абле.
2: Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків. Там, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання – вивчити фразу «go до мами».
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж», «close your rot and їж».
2: Або «don't touch», я кому сказала?
1: «Put on шапку». Бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так.
2: Да.
1: Слухай, на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Да, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, да, це прикольно.
1: Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я із нею підтягну. Да? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
1: Вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну да, непогано.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
5: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Реклама. На нашому радіо.
6: Ось цей банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
9: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
10: І в чому сенс?
11: Відсотки не платять, відсотки отримують.
12: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
13: На Шурдні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
14: Нова зарплата.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
9: Наше радіо.
7: Знай наших.

0: друзі, а ми з вами йдемо далі і продовжуємо обговорювати новини зі світу українського шоу-бізнесу. Бо там кожного дня відбуваються інтриги, скандали, або зірки розповідають про себе або про інших щось цікавеньке. Тож пропоную за 10 хвилин обговорити співачку Таяну, яка жорстко висловилася про чоловіків і про шлюб. Так от, що ж вона сказала з цього приводу, все вам розкажу. Дочекайтеся буквально за 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від «Один плюс один» мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Чому «Весте банк»? Це офопезно для підприємців, бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Весте банк. Офопезно для підприємців.
1: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media. Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Отже, друзі, 10 хвилин промайнули дуже швидко, і саме зараз ми з вами нарешті обговоримо те, що ж Таяна сказала з приводу чоловіків. Зараз все розкажу. Артистка зізналася, що свого часу була готова кардинально змінити життя заради коханого. Вона навіть поставила кар'єру на паузу, оскільки планувала створити сім'ю. Але, як ми бачимо і вже знаємо, до весілля так і не дійшло. Проте, вона сказала, що раніше часто опинялася у стосунках, де брала на себе роль рятівниці. Замість того, щоб будувати партнерство, вона намагалася допомогти обранцю розібратися з його проблемами. Я думаю, багато дівчат себе в цьому впізнають. Але тепер артистка відмовилася від такого сценарію. Зокрема, вона не хоче романів із чоловіками, які досі перебувають у шлюбі, проходять через розлучення або самі не розуміють, чого прагнуть у стосунках. Власне, як ми вже з вами розуміємо, Таяна хоче дорослого і зрілого чоловіка. Тому побажаємо співачці сімейного щастя і нехай в неї все складеться. Ну а ми з вами обов'язково зовсім скоро почуємось в наступній годині і обговоримо чергові зіркові інфоприводи.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наша

0: Вань.
1: Наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про негоду. Парасолі мають бути на похваті. Значні дощі до кінця дня пустяться на Житомирщині, Чернігівщині та Київщині. Гідрометцентр обіцяє і вночі. Поки зливи накривають західні регіони. Там похолоднішало 11-16 тепла. До речі, у вівторок температура повітря знизиться по усій країні. Опади різної сили метеорологи прогнозують до кінця робочого тижня. Буде прохолодно. І про те, як нищимо ворога, Генштаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної станції «Каста» біля тимчасово окупованого Донецька. Її вартість – 60 мільйонів доларів. Також на Донеччині наші оборонці знищили ворожий пункт управління безпілотниками, а на Білгородщині поцілили по локації із ворогом. Далі про опальне. АЗС переписують ціни. Дизель подорожчав. Літр стандартного коштує від 98 гривень і до 103. Преміум більше. Додав і 95-й. Автогаз без змін. Тепер про працю. Більше як 2300 охочих відшукали роботу завдяки проєкту «Досвід має значення». Він допомагає працевлаштуватися людям віком 50+. А загалом долучилося понад 4000 шукачів. Нині кар'єрні зустрічі з представниками компанії влаштовують онлайн. А серед вакансій – позиції електриків, медпрацівників, кухарів, операторів котелень, фахівців із ремонту та обслуговування техніки. І наостанок з Монако до України він подолав понад 4000 кілометрів. У Львові марафон завершив бігун зі Швейцарії. Щоб перетнути 14 країн, Фредерікові Сплендора знадобилося 60 днів. У Брюховичах на Львівщині до марафонця долучилася і місцева бігова громада. Під час забігу чоловік збирав гроші на підтримку України.
1: Наше радіо.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
2: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабель». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Реклама.

0: слухаєш.
1: Ти слухаєш наше радіо.
0: Наше радіо.
2: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вперше зустрілися разом після розлучення.
2: Ой, Владік, бачила. Всі новини гуділи.
1: Вони зустрілися на новому шоу «Фабриці зірок». Вова ж там постійний ведучий, а Надю запросили в якості журі.
2: Слухай, ну я дуже здивувалась. Там були такі розмови. Ну прям, знаєш, от відчували, що вони хотіли давно побачитися. Ну і Надя, я аж губу прикусила.
1: Ти як ніби не в шоу-бізнесі працюєш. Ти що не знаєш, як сценарій пишеться?
2: Я бачила, що там Надя навіть спілкувалася з мамою Вови. Я думаю, що у них був, знаєш, ну такий діалог. Добрий вечір, Марія Олексіївна. Добрий вечір, Надюшка. А розлучення пішло тобі на користь. Ти така красуня стала. Тепер моєму Вові точно підходиш.
1: Ви теж, Марія Олексіївна, так гарно виглядаєте. Видно, що той крем від зморшок, що я вам подарувала, все-таки працює.
2: Надюша, а що це твоя мама мені в вайбері не відповідає? В неї що, інша любима сваха з'явилася? Ой, Марія Олексіївна, на цій приємній ноті піду послухаю, як ваш Вовочка співає.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
3: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму – можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. А те Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
5: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
6: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
7: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮ 141-71-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонкою по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо.

0: наближаємось до 17-ї, але все одно є про що поговорити. І у нас з вами є чудовий інфопривід. Конкретно будемо говорити про Дантеса, бо в нього цими вихідними, можна сказати, були зустрічі з колишніми. Заплановані чи ні, хто його знає, але зараз ці зустрічі обговорюють абсолютно всі в мережі. Ну і все-таки скажу, коли ти публічна людина, то дуже важко щось приховувати, але я думаю, що він і не приховує. Тому, друзі, обов'язково все це обговоримо буквально за 3 музичні роботи. Що ж там відбувається у житті Дантеса, все розкажу, тож дочекайтеся.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
7: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: «Узнай наших».
1: В твоих очах космос, я ніби астронавт, заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до

0: Іноді після хорошої музики можемо з вами і поговорити також про щось хороше. А конкретно про Дантеса, ну і його зустрічі з колишніми цими вихідними. Отже, він несподівано з'явився на відкритті нового шоуруму своєї колишньої обраниці Даші Кацуріної. Ця подія викликала великий інтерес, адже це була їхня перша спільна поява після завершення стосунків. Поява співака на відкритті цього шоуруму свідчить про те, що між колишніми партнерами залишилися дружні стосунки. Хоча вони не коментують характер свого спілкування. Але іще, друзі, цими вихідними він зустрівся на зйомках шоу «Фабрика зірок» зі своєю екс-дружиною Дарафієвою. І, відповідно, на цій фабриці він був ведучим, а вона була запрошеною гостею в журі. Представляючи колишнього, Дантес згадав її хіти і пожартував, що зміг обмежитися нейтральним оголошенням без додаткових коментарів. Далі легкі підколи між ними продовжувалися протягом випуску, і швидко все це розійшлося соцмережами. Але добре, що ніхто ні на кого не ображається. Всі з усіма спілкуються, ну принаймні дуже сподіваюся. Тож і ми з вами далі можемо просто слідкувати за цими інфоприводами і обговорювати ці новини. Ну і загалом також давайте й не забувати про ті новини, які відбуваються в Україні та світі. Тож нагадаю, о 17:00 не пропустіть черговий випуск новин. А мене звати Таня Малініна, і ми з вами обов'язково почуємось вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до мінус 70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
1: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
4: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
5: Ти просто зручна.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».
3: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Запоріжжі біля місця нічного прильоту розгорнули пункт підтримки. Там можна отримати гуманітарну допомогу, працює і психолог. Кілька годин тому росіяни ударили по місту безпілотниками, травмували 6 городян. Пошкодили житлові багатоповерхівки, університет. Спалили торгівельний центр. І про комендантську годину. На Вінниччині змінюється. Від сьогодні обмеження діятимуть із 1-ї ночі до 5-ї ранку. Час початку перенесли на годину пізніше, проте усі чинні правила без змін. З 1-ї і до 5-ї ночі комендантська година діє у Києві, столичному регіоні, на Полтавщині та Кіровоградщині. Далі про наш захист. Ще один перехоплювач реактивних російських дронів презентували. Називається «Зореліт V5». Безпілотник розганяється до більш як 400 кілометрів за годину, а пролетіти на одному заряді може до 47 кілометрів. На дрон встановлюється система автоматичного виявлення та підсвічування цілі із використанням алгоритмів штучного інтелекту. Новий мисливець випробування пройшов. І про теплі обіди у школах. Більшість батьків задоволені тим, як годують дітей і умовами в їдальнях. Поцікавилися у Державній службі якості освіти. Водночас додають, хотіли більше різноманітного меню. Потрібно ліпше організувати харчування під час тривалих повітряних тривог. До речі, саме опитування триває до 16 жовтня. І наостанок. Документальний фільм про Україну «Чорні соняшники» став другим у глядацькому голосуванні на міжнародному кінофестивалі у Торонто. Виконавчий продюсер стрічки – американський актор і режисер Шон Пен. Фільм оповідає про українську молодь, яка балансує між лінією фронту і мирним життям.
1: Погода на нашому радіо.
4: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.

0: Реклама на нашому радіо.
1: 26 літрів.
2: Подарунок.
1: 26 переможців.
2: Щодня.
1: А ВОК.
2: Теж 26.
1: Хо-хо.
3: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
4: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову. У КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
2: Ага.
1: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
2: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання. Бо буде як в тому приколі, знаєш?
3: Це правильно.
1: 2 роки сакіабле.
2: Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків. Там, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання – вивчити фразу «go до мами».
1: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж», «close your rot and їж».
2: Або «don't touch», я кому сказала?
1: «Put on шапку». Бігом.
2: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
1: І всі вже знають англійську, так.
2: Да.
1: Слухай, на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
2: Да, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, да, це прикольно.
1: Та ти робиш, Сонь.
2: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я її з нею підтяну. Да? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
1: Вона тобі в старості принесе glass of water.
2: Ну да, непогано.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лейчицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Від творців «Приват24».
5: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
4: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
8: Реклама. Наше радіо.
9: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму – можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Отже, друзі, остання година робочого дня майже завершується. Проте давайте не забувати, що робочий тиждень, власне, тільки починається. Але старт покладено і, сподіваюсь, успішно. До речі, сьогодні в Києві дощ, як майже і по всій території нашої країни, а це, як то кажуть, до грошей. На цьому і зупинимось. Ну і про це будемо, до речі, думати. Та і, як завжди, почуємось з вами вже за 10 хвилин, друзі, і знову поговоримо, тож будьте разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Чому ВСТ-банк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ-банк. Офопезно для підприємців.
3: Умови відкриття онлайн-рахунку на сайті ВСТ-банк.ю. А де ВСТ-банк? Ліцензія НБУ 2024-2025.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
1: 204-40-40. Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, вітаю вас із завершенням робочого дня, але перед тим нагадаю про те, що, як завжди, не забудьте послухати черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні та світі. Ну і також відразу прогноз погоди, щоб знати, чи треба брати з собою парасольку вже завтра, як і сьогодні. Тож, друзі, навіть під дощем почувайтеся щасливими, щоб там не було. Ну і нагадаю, мене звати Таня Малініна. Почуємось з вами вже завтра з 11-ї. Тож, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! Оце ціна! Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та просвітуватися з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Грань наше радио. Наше радио. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі удари. Двох людей травмували окупанти сьогодні на Херсонщині. У Херсоні комунальника, а в урожайному – старосту. Загарбники цілили по Київщині. У Бучанському районі влучили по підприємству. Спалахнула пожежа. Трохи більше години тому гриміло у Дніпрі. І про негоду. Одесу накрила сильна злива зі шпарким вітром. Городяни викладають до мережі відео. На ньому дощ стоїть буквально стіною, а вітер дме із руйнівною силою. Опади сьогодні накрили і західні регіони. Штормове попередження діє до кінця доби і завтра зранку для Київської, Житомирської та Чернігівської областей. Волога і прохолодна погода затримається до кінця робочого тижня. Далі про те, як готуємося до холодів на тлі ворожих атак. Міжнародні партнери допомагають. Влітку передали до регіонів понад 2000 тонн енергетичного обладнання. Генератори, трансформатори та перемикачі отримали підприємства критичної інфраструктури у Києві та ще 21 регіоні. Переважно нам допомагали європейці. І про підтримку армії. Ще одну військову облігацію можна придбати у Дії. Цього разу її присвятили селищу Семеїс в тимчасово окупованому Криму. Коштує 1003 гривні. Військові облігації з'явилися із початком повномасштабного вторгнення. Купуючи, інвестуємо в оборону. На тепер придбали понад 34 мільйони військових облігацій на майже 36 мільярдів гривень. І наостанок про теніс. Тримаємо кулаки за дівчат на кубкові Білі Джин Кінг у Китаї. Наша збірна визначилася із фінальною заявкою. Участь візьмуть Аліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Катерина Завадська та Людмила Кіченок. Змагання для наших тенісисток розпочнуться найближчого четверга, 24 вересня.
0: Погода на нашому радіо.
2: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

Наше радио. Знай наших.

0: проєкту «Козацька сила» на нашому радіо. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: В чому сенс?
3: Відсотки не платять, відсотки отримують.
4: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
5: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
6: It's great to be a cat.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Володимир Дантес і Надя Дорофєєва вперше зустрілися разом після розлучення.
2: Ой, Владик, бач.

0: бачила, всі новини гуділи.
1: Вони зустрілися на новому шоу «Фабриці зірок». Вова ж там постійний ведучий, а Надю запросили в якості журі.
0: Слухай, ну я дуже здивувалась. Там були такі розмови. Ну прям, знаєш, от відчували, що вони хотіли давно побачитися. Ну і Надя я аж губу прикусила.
1: Ти як ніби не в шоу-бізнесі працюєш. Ти ж не знаєш, як сценарій пишеться.
0: Я бачила, що там Надя навіть спілкувалася з мамою Вови. Я думаю, що у них був, знаєш, ну такий діалог. Добрий вечір, Марія Олексіївна. Добрий вечір, Надюшка. А розлучення пішло тобі на користь. Ти така красуня стала. Тепер моєму Вові точно підходиш.
1: Ви теж, Марія Олексіївна, так гарно виглядаєте. Видно, що той крем від зморшок, що я вам подарувала, все-таки працює.
0: Надюша, а що це твоя мама мені в вайбері не відповідає? В неї що, інша любима сваха з'явилася? Ой, Марія Олексіївна, на цій приємній ноті піду послухаю, як ваш Вовочка співає.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
5: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму – можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
5: Ти слухаєш
6: Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
0: Домінос.
3: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
4: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеєв Україна 01601, місто Київ, вулиця Лицька 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
6: Усі види стоматологічних послуг.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Стоп! Не купуйте будинок, якщо вам недостатньо просто 4 стін. Бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Не пропустіть! Завітайте у Варус на Солодкоріччя. З 24 до 30 вересня на вас чекають мега-знижки до мінус 55%. Подарунки та приємна атмосфера. Деталі на Varus.ua.
5: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
8: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Вань.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: ти? Прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі привіт.
1: Обиратиму себе, обиратиму себе. Ранковий двіж.
2: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
3: У садочках Києва діти віком 5-6 років почали вивчати англійську мову. У КМДА зазначають, що вивчення англійської у 5-6 років є частиною підготовки до школи.
4: Ага.
3: Зараз такі заняття відвідують майже 18 тисяч дошкільнят.
4: Ага, і майже 40 тисяч батьків приймаються, як тепер їм допомагати робити домашнє завдання. Бо буде як в тому приколі, знаєш?
5: Сокіабле.
6: Це правильно.
4: Це правильно.
3: 2 роки сокіабле.
4: Але мені здається, що треба бути на крок попереду і зробити ще й групу продовженого дня з англійської мови для батьків. Там, якщо вона буде, якщо її зроблять, для батька буде лише одне завдання – вивчити фразу «go до мами».
3: Мені здається, почнуть з найлегшого. Спочатку навчать їх казати всі найпопулярніші батьківські фрази англійською, типу «закрий рот і їж», «close your rot and їж».
4: Або «don't touch», я кому сказала?
3: «Put on шапку». Бігом.
4: Слухай, мені здається, найдієвішим в цій продльонці буде Speaking Club. Купити їм, значить, британський джин, і одразу акцент у всіх з'явиться. Прогулювати ніхто не буде.
3: І всі вже знають англійську, так.
4: Да.
3: Слухай, на таку продльонку я б сходив би. Треба робити дітей.
4: Да, Владік, треба робити дітей. Я тобі що кажу вже давним-давно. Треба робити дітей. Слухай, загалом, да, це прикольно.
3: Та ти робиш, Сонь.
4: Я вже робила. Якщо от моя дитина ще маленькою вивчить англійську, то я її з нею підтягну. Да? Вона ж буде мені якісь там словечка розказувати.
3: Вона тобі в старості принесе glass of water.
4: Ну да, непогано.
2: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш».
1: Ранковий віш.
2: На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: У вівторок, 22 вересня, в

0: Більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок 22 вересня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зустрічай новий iPhone 18 Pro одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Kyivstar Brain.
3: Років любові та турботи з Епік.
4: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
3: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
4: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
5: Акція дія 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр та пропіли.
6: Соціальна реклама.
7: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
6: Соціальна реклама.
8: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Реклама. Ти слухаєш
9: наше,
1: наше,
9: наше
1: радіо.
9: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Ты слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Слухаєш наше радіо.
6: Наше радіо.
0: Знай наше.

Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на 7 місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Ти просто зручна, але заручена.
6: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Цей мужчина тільки мій. Обережно, дівчата. Мій найкрасивіший романтичний початок.
0: Знай наших. Наше

Наше радио. Знай наших. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: 15 років любові та турботи з Епік.
7: Купуй у магазинах товарів для дітей Епік, мережах Епіцентр і Нова лінія. Та бери участь у розіграші подарункових сертифікатів.
6: Шукаємо 15 щасливчиків на загальну суму 150 тисяч.
7: Дитячі магазини Епік. 15 років щасливого дитинства.
8: Акція 14 вересня по 18 жовтня 2026 року. Подробиці на Епіцентр.
9: OTP Банк реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Банк.
11: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен – проти різних видів болю.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮА 63-13-02 від 12.06.2017.
13: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.
15: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Реклама на нашому радіо від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1000 гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.
7: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт. Монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
10: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
11: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
12: Наше радіо.
0: Наше радіо.
13: Хай би ти

0: ты.
1: Ты слушаешь наше радио.
0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Домінос – це завжди смачно, абсолютно для всіх.
2: Щедро.
1: Бери 2, 3, 4 піци, отримуй більше знижок.
2: О, а давай 4.
3: Домінос.
4: Акція дія щодня, деталі на Domino's.ua.
5: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
6: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Mastersu.ua.
7: Oxford Medical 204-40-40.
0: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
8: Реклама. На нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама. На нашому радіо
1: легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Що може бути кращим за біфбургер?
3: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
7: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ. 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: А там ростуть апни, апни, в лісі за буревом, і то так.
0: Знай наших.
2: А зорі на небі, як твої очі, ти білий птах у темній ті ночі.
0: Наше.

0: «Знай наших».
1: Ты слухаешь «Наше радио». «Знай наших».
2: І повзалі наєву човен, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
3: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tavor Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті Tavor Media.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті Tavor Media.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
5: Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
4: Тільки один день. 25 вересня у «Вайнтайм» «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
5: Знижки!
4: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у «Вайнтайм». Деталі на сайті «Вайнтайм.ua».
6: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Як

0: І медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії. Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються, дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
1: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
2: Реклама. «Наше радіо».
3: «Наше радіо».
2: «Знай наших».

0: Реклама. На нашому радіо
1: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
2: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
3: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
2: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. На нашому радіо.
4: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Грань наша. Радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Ты слушаешь «Наше радио».
2: «Наше радио».
1: «Знай наших».
3: Коли ти почнеш фарбувати волосся, для того, щоб просто бути не сивою,

0: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш
1: Наше.
0: Наше.
3: Наше
0: радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

наше радіо. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: наше радіо.
1: Лише тобі дарую пісню, лише тобі пишу вірші.
0: Знай наших.

Знай наших. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Не наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: «Знай наших».
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: «Знай наших».
3: Я хочу бачити тебе поруч, відчувати тілом обруч твоїх обійм, у ріднім місті питі гристи. І щоб діти жили сторіч,

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: радио.
1: Наше радио.
2: Наше радио.
1: Знай наших.

0: Наше радио. Знай наших.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: слухаешь наше радио.
1: Наше радио.
0: Знай наших.
2: Не два.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ти слухаєш
2: наше,
1: наше,
2: наше
1: радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.
3: Якщо любиш, то кажи.

наше радіо. Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.